Serigne Touba nee na limay def ci nit ñu top ko de bu ma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek moko gënu jafé ci man.

amna ci talibey ko xamne da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tollok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn moromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu la mu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa kedari ma ngi wote ziar. Di wax na yalla yalla nungu ñaan yépp di yalla nako yalla boole.
1: Mbokku mi laaj neena yoonu murid ku ci bokku no ci bokke. Wa yoonu murid yoonu tasawuf la. Ku ci bokku ci tasawuf nak da ngay jaayante. Jaayante ak sëriñ bo xamne saati yi tax ñu wara jaayante ku sëriñ dajé na ci mom. Mo xam ci njabootu ruux la wala njabootu deret la yépp jaayante nag ngir mu mat faaw nit ki jël wér la wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafee ci jël wér la moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wér di ñuy joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam la ko jëlee. Waaw sëriñ bi de sunu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf. Wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdo yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi salaam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigalit talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sa nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw taksaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee noddu bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér la kon mën na koo def ngir muy julli suba. Bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takk san tàbbee mën na koo def ngir muy julli takk san waaye waxtu takk san tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmee takk san mën na koo def ngir muy julli takk san mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag nag bëgg a yor kum sam di yorda muy laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkku koo téye ñaari loxo mën naa indi jay ya souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba nopp di wér da kon nag na bàyyi ba féex ba nopp ci dawal ba doon sa doo wér da ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee indi nekk na ci yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yeeg tëri xasil yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu téere yee ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm nañ ko warmal bu boo koy teg dal bu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal wax yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere xadis ne ci ak nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu ay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli gi day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo du koyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañ sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam ci ndëw mom fuñ ci mënta taxaw ci li da naka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bokku ci sax li ñu waron li sartanté julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lañ jullé wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi ne ko ba amé juroom benn wér mën ngay tok digli mom tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu am rendez-vous docteur xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digli dal baxugo ci yow la laaj mom nu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fek ci diine la nim amé solo ci am julli da nopp mu xamal la ne li mëno ko ndax xeyna loral ci yo xamne ni bude tok ci souf man na ko dal lolou mom li sam santou ko muy lol bopam la dora la wala dora bu wéré ni dal lolou mu wax ne tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamne bu ko defé du loru te dara ma la joxé digal yalla li ndax dañu santana ñu dara yalla kem niñ ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la ñena fajar gi fan la tambulé mune ndax ku yewu 5h te deggu goor no duggu nek señ nga jili fajar wala da ngay nek ba deggu no duggu nek do jili fajar waaw ñaar rakke fajar de bu deggé no duggu nek sax tax ñu sañ ko wax no duggu nek ci guddi gi la bok te ñaar rakke fajar bala ko nité sañe jili ñu noddu no duggu muju wané ne jili suba jot na waxtu wo moy waxtu faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h10 jotu comme suñu noddé na duggu mujj ci la waxtu ak dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafi la ci guddi gi ndax lo ci guddi gi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp bitu mom sabbal ba nopi te iman sigiwul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw liñ bu de dañoo sopp rek bu mu yees ñett nay wuñ ni mu yam ci kon fi ak ilimanam ci du rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cyan wala neena muy tak lepp benn jaarof te neena japp ne reere tax mu diko dafa luy atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaram xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lol lañ ko may ci takay du lol rek da lañu ci ab diir ci ko mu ko daf ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wëré dig dam ci ab serigne ñaan kat bo xamne neena lamuy jëfëndiko dol xaar moy neena ñaan yi ciosan yi nen nak mu nak faaw da koy setal do ko fajj waye neena ni ñi xéere nak mom lu haram la muy laaj ndax mom dem gum fa dem lolu amna ci bakkar wala dess wa bu fekke ne neena ab ñaan kat la way du ñaan ci alcorane kon ci lu muy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako tak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dé ab jabar dem ci deganu bu dé ay reen lay jëfëndiko yi ñu xam nak nga xamne mom bo len bolé xoj ko nan am am mu fajj la yoyu dagan na bu fekke ne lor neeku ci fekke ne lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu daganut la lolu daganut ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fekke ne leer nako ne mom fajj kenn ci alcorane fajj ci ay reem kon day jabar bu de lolu dem ci ab jabar ngir ak wéré daganut ci dig wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu deme non man sta ko takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam ko mi laaj ko xamne yaayam da nekutoon julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësa may di ñoom li ñi notal moy aw julit du dem ci dencu kudu julit Allahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw wa man ko yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokk diinam yu ko taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bokk ci mir mo wa bu fekke ne jëm ni église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ci genn anam dagan ndax taxawal len sen diine la bu dé mir ba yeb ñom lañu fay jangale ngir lawal sen diine la yeb jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ndax ay julit sen na bokku ñurut ay julit mbotay go xamne dañuy def ku am xew rek ñu am lu ñu dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit dé islam téré ko donte bokku diine bu fekkee la ñuy dimbulante ci seen walu àdduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal la ñuy tere waaye xewi àdduna yi ñuy am ak ci gaa génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di saq àdduna loolu lislaam tërewu ko wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon danga ko sañ a lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su waxa ñu ko lek ndax xaaliss biñ wax ne jëm ni xaaliss bi moy arambaay ni ci nit jotté moy arambaam bu dagan alal jogi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonul kilifa ki ko may fañ na ko lekk wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ku yor lu ëpp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew ndax li ko war ci ñi dëkkal moo koy war ci ñi ka nekk bitim réew waaw bu fekkee ne ka nekk bitim réew day ci mbirum boppam la nekk nekk foofu kon moom mel na ne moo xañ boppam yenn àqam bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox àqam ni ngi ko war a joxe ñu defee bu teggee àq ya na ngir ne foofu ba tey sañ na ko waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la waaye ku takk soxna daal àq yi nga ameel soxna yëpp moom nga ameel soxna si moom nag bu la tëggilee yenn àq yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu sañ na ko tiñ nga ko nee na muy laajit ko am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñii amul ndax li la war ci da am njaboot gi xëy na ñeen nañuy manal seen waay jur am ci koo xam ne mënul noonu ndax li la war ci ñëpp ba lenn le waaw soxna ku ko yor yaa ko war a yor yaa ko war a dundal yaa ko war a wodd yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo loolu nag mu am ay njaboot du ko xañ bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko dundal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal lu bari mujj nag mu wut garabu sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy atteb islam ci loolu waaw loolu di nurul ne ak njabar lay doon kon njabar lay def ci barab ba nga xam ne nii ku fa laal dara rek lor dara ci sa kaw loolu nag dagaru ak julli ko def ndax bëgg sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen yi anam yi nga xam ne lislaam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu maa jëfandiko ak njaba ngir ar alal nag dagaru ci lislaam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ni saab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll waaw ni saab bi mooy rubu dinaar nag lim tollool gramu or la ak sumun gramu or nag su ñu nii li ñuy jar fi ñu ñii bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145 loolu nag boo ko ci xoolee kon rubu dinaar bi dana mat 41000 yu teg tuuti dafa ne daal 42000 francs bis ñu tey kooku sàccoon lu toll noonu ñu war a dagg loxoom wallahu taala aalam.

ñu fa daru manan fek na kamilam ba arsy rahman ca momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju chaxan kéro na cheikh ma samba war magam ja mur isa jop mu dal di gem magam ja ca momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan ye waru fofu la bacci duggé yonu tarbiya ak tarxiya ngi tasiya bamba ko tarbiya digënté gannar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy nari wa deymani sa xal kawar bolé dara ay maylous ar la khasaay la bolé won ba khaylous dara dus kamil ya tayer mol ya jibina talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamne ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam musli mbake mbake fil qudusi ak daru rahman la darusi musli mbake mbake dey la geey di jite kamil ba du xey di geey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bolé ay deureum di debo laajal suñ malle wa morfal debbo muslam am taak ba sheikh ye taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba sheikh ye sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cerno faté ko ko waxon fa daru muslam wata ba sheikh ye korna mang fa digënte bamba ak mam cerno musla def sheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lu musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banque lu musam jox ba muso bi ak mbacke musla jënd pak mbati ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen duwabe du tej kërëm mo yaatu nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mak moy fure ku weddi laaj ko sey xukum ba ture abdul karim ture ño doni fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni saykhu ibrahima nyaskhari tam baccay garab gu lawle wette meñi tay gaawa ñor tay tabbi farne gañi baccay garab gu sedd kër te guddul te neexi doom dañja ma gaangi yombul ku dem kéram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mosoon na ma defal fa daru rahman qarbaax yu ray yo xamne doyna keman boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur bu tema faatu ci ben ka sa wargalal ma safara billahi bacci merte mat la kafara denk ma ak denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for halika ya musa bi taqwa allah wa adam al qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi al muin tatika sulman min al qaib al ain فعيس أخبرت لله سلام صحابة مدبرا وقال والسلام إلى بيلا سيخ مسامة دينكون موسى كو جوي لينكو موكو سبون سيخ فدلو نغي جوي سرين مسامة كوية دي جانغل مرسي أخراب خمنا نموفي نكولون بايم كودية باي بملني باي تقام سيخ مصطفى جوي نغو سيخ بسير نيبنغنا كمان بدون كسير deglul ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay beurngal masnay wax ak serign ba fil abiyati qalam qalam soxna am su tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma delse muné tuptumani kérok la jox soxna sa sidi bamba ne wessna bokale man masamba cheikh bamba denci lo ko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek la srar kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba borom inaya la defar na sanba
Cheikh Bamba mas na ko ne yalla bur ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu dal di dem and ak rakam am satullo ñu santi fak daru saxal fandam lo carrière ba lam fa def mané sukulim mbolo mo mepp bokku na ñamalum ba mu ñewé la bamba na masamba qadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba Cheikh Bamba masna bindu tali sulko di yalla tiak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba ti gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla harfan bi harfin modi siptu balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacc rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacc rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacc rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacc rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacc rawna ay moromam Cheikh Bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacc rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahi ithma daha sayqa mazam bambak fa khal afadi la al jud wal karam masan bambak kaseeran

warahmatullahi taala wabarakatuh yeen bokk junit yeen bokk talibé yi ken bokk talibé buñu wax serigne mam gor djouf mo ndikon fi tay isu jo khatimu fu munajat bil khatti fasini liggé serigne touba ci khasside yi ñogi ñaan barké khasside yi ak ci barké ki bind khasside yi ak ci barké ki tax mu bind khasside yi ep ko xamni tok nga tewlu jalibatul marafil bi mu jang yel na suñu borom jéggal say bakkar ñu bañ la ko topaté faw ci barké alcorane ci barké sunna bismillah.

0: xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la jeureuf serigne touba
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam hadhihi tuhfatul mutadarrin fi at-tawassul bi asma'il mufaddalin alhamdulillah.

fete mi rabbi kuma jannatin arduha samaa'i wala munta ñak ko nitki faaw mu delu wat ci nak di li nga xamantene mom la ko yalla binde muy delu wat ci ak muñ go xamantene di jeggle jeggal gogou muy jeggle nak moy tax suñu borom bu ëlëgë suñu borom yërem ko kon nit ki munta ñalla te mo koy delu wat tamit ci ak ragal yalla nim waxe ni suñu borom warane wal ardi kullat lil mutaqina allasina yunfiquna fi sarahi wa barahi wal kasimina qaysa wal hafina lin nas wallahu yuhibbul muhsinin faaw nak da ngay teyeli ci sa bop nak bu la nit ki toñete nga jéggal koku do ramana ci suñu borom do ramana ci ragal yalla ko fukeru tam bi ak juroom ñaar nak moy arrihma te moy yermane waxon nañ ko kon nit ki munuta ag ci makarimul akhlaq te dafa am yermane nak moy tete gone yi fexé ba xamal len moy liñ doon def legui te seigne bara ñom def ko muy lu am solo ak seigne choyé bu ñom daw bima accé biñ dalé ci kër sama jawrin kër la tir ñi ci tok di ci waxtaan wallahi la sim gone yi biñu jang khasside kérok muy ay gone yi touti di ay tout tank biñu jang khasside kérok khasside yi niñ ko doon jangé doyna wax danaka kenn mënu ko dim ndax li ci nek ci yaq kenn mënu ko netali ba amna fa mel mbokku talu bi mo xamantene dafa alu sax di wax ne gone yi dem len yeri khasside yi dor koy jang bim ko waxe mané ko bayyi len seigne saliou mbacké mi xam aduna xam lepp amna lu massa wax fuñu yaq khasside yi la waxo khasside yi mënisu ko yaq gis nga gone gi ci geustu di ci tambuli di ci keur keur di yaq bu ëlëké da na ko wax ni mu seigne touba doon waxé té du ko yaq ndax seigne touba ci japp bu ëlëké wax ko ni mu seigne touba doon wax té du ci yaq rem ji bi ñi jang fi yeen ñepp ko dégg muy kurelu norwest muy xalé yu ndaw yi gis nga jang miñ fi doon jang jaaxal na sax kurel yu mag yi jang miñ jang kenn ku ci nek xamna né yéwé na té amul genn yaq kon yermale mu ñu ci ñaan yakarna bu leen seigne bara ñoom yeeramut woon tété leen bañ aksi fi ñuy aksi buñ leen téelona abandoné wala ñu bayyi leen rek dem ci lanen na xalé boko boyalé mu dem ci lanen waye nak boko yéremé ba paré mak bi mu ñu suko ñak bañu yéram ndax mak mi lay tété yow gona gi faaw nga yéram ko ndax boko yéramul do mëna jëfëndiko ay waxam kon yakarna yeen tam su fekkonté na gona yi yéramuñ leen woon yeen mak ni wek len bañ leena top ci sen jikko fi ngeen ak sen ñom duñu fa ci tay kon yermane joju mën ta ñak te irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samai yeerum len ñi yalla bind te wacc len ci kawsu borom asmana lepp yeerum len yeen benen bi ci dess yermane joju ak jëgël joju dana am dem ju am solo ju ci wax jo xamantene bisu sax ñu diko fatali ndax da ci def lu am solo gis nga ku ñuy wax cheikh ibrahima ibnu adham ñu bari xam nañ ko amna ci ñu bari ñu saxal sax ci ne nit bu faato ñu bind ko ci ab bammelam kenn duko laaj te dana taxé bo legi ndax martaba bu mu amon ci suñu borom dafa am benn bis muy genn ci all bi nim daan def di dox di doxantu ci all bi ndax bu ko all ji ñëwale lu toxam fu nek muy genn di dox ci all bi mu dajé benn gawar bo xamantene ab bour la gawar bi fekk bi mu koy dajé ak mom mi ngi dajé ak mom ci buntu armel yi mu taxaw nim daan def di xey di dem ci séti armel yi di ci fatali bu yalla mu fekk ko ci buntu armel yi mu taxaw mu ne mu daal di taxaw daal ne ko señ bi dama la doon laaj ana yoonu dekk ba fekk cheikh ibrahim ibn adham mi ngi ci all ju metti metti mu joxaj ko armel yi bour bi door ko ngad ko mu daanu ci suuf xam mu taxaw bam kimmi jog taxaw mu laajat ko yoonu dekk ba mu doorat ko mu daanu xamaat ba ca yoonu ñettel ba am benn jëm ju ko fu fekk ne ko ay yow li ngay def xana ko moko ki ngay door xana ko mo ne moy ibrahima ibn adham fo yewula café wula li mu lay wax mo nek ci mom ab dekk fiñ tollu jamono ji ñu tollu gisu ci fudul armel ya motax mu joxañ la armel ya mu daldi wacc dal ne ko señ bi dama bëgg nga jéggal ma mu ne ko waxuma la dila jéggal waye jant bo mu dooré bama xam ba tedd ci suuf buma ximiliko bala may jogat jéggulu na suñu borom bam xamal ma ne ma jéggal na la ma door la ma jorat dem taxaw nit ki yermane bobu la yam kon benen tombe bi ci dess muy atajassus makarimul akhlaq te suñu borom waxon nañu ne ya ayyuhal ladhina amanu tanibu kaseeran min sanni in ba'da sanni ismu wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'dan muy bu am solo

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يرجن جف شيخ يوسف دار جير جدولي باقي لب لخالدي وعلى دم لب xolde ko bëgg bëgg lépp lépp lépp lépp lépp wax nga ko. waaye ñu gën a sant rek sunu taxawaay bi moom sant ci jiitu sant sunu borom mi ñu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi muy sunu lépp tey ëllëg yàlla def ko dogal ko. ñu ngi sant bu baax maam Youssou nii rek la nii rek la sëriñ bi dafa jóg tëlul dara dara dara dara mustatal dara dara dara nul borom wuti boroomam rek xëy na boroomam yow moom boroomam yëmul fenn waaye mu wuti ko rek boolewu ko dara ba boroomam jox ko ndigal ci ngeen ci mbindeef mu wëlbatiku def ndigal li ba yonent bi jébbalaat ko borom mu nekk seen diggante du leen gépp ci loolu la ko def ci seen diggante loolu moo indi abdulillahi wa xadimu li rasulihi dafa nekk ci diggante bi rek dib jaam ñëpp boppam jaam jaamu boroom di liggéeyal yonent bi ni mu ko bëggee ba nekk xadimu li rasulihi loolu mooy turam jaamu boroom di kii liggéeyal yonent bi ci loolu rek la nekkoon boolewu ko dara xanaa yéene jaam ñi rek ñu xam seen boroom tamit fustiine leen a womat jëme leen seen borom wan leen ko ba ñu xam ko kon nu ñu niw niw niw doole ak nu ñu wuute wuute ak moom tem war nu lim bëgg war nu lim bëgg ci nun kon sa Youssou nii rek la lu néew néew néew néew kàttan lu néew néew doole lu néew néew néew xam-xam sëñ bi war nanu boppam war nanu nit nin war a nin war a doxee doxi gi moom doxe yi moom yombul waaye nag kenn ku ne sëñ naa bëgg sëñ naa jéem sëñ naa def lu mën ak lu mënut ba jeex tàkk
lolu moy sul wartif lolu moy sul wartif kon taxaway bi nga xamne mo indi bis bi indi jetaay bi taxay taxway bobu mandarga la ci ni sunu bëgg sunu ni sunu ni seen bi bëgg sunu digënté sunu borom non nak yombul waye ku len xol setantel len geussu len dana xamne li señ bi bëgg yene gi ci señ bi borom rek la bëgg ak ku jëm ci borom kon sant rek mom la wara def teet no gunno yi ñu gëna jox sun dox joxe sun lepp sun jëm ji biir bi ak bitti bi liñ ci gis ak liñ ci gisut ci sun yëg yëg ñu boole sun lepp mais ci gënaaw sëriñ bi ñu ko bëggé ci ñun jublu yàlla rek bo mo non baña xef sax do xef jublu yàlla rek la sëriñ bi bëgg moom la def moom la bëgg ku ko def kon doxinu yombul waaye ku ne sañ naa jéem yéen nag jéem ngeen ndax noonu rek la sëriñ bëgg ku woon gannaaw lépp génn ci sa bopp génn ci sa lépp jëm sa borom sëriñ bi loolu moom lu bëgg ci ñun ndax moom séddewu leneen dox boroom léppam rek mooy moom la séddu bëggul leneen kon def ngeen seen ngeen kapa seen kéem kàttan ci ni ko sëriñ bi bëggee loolu ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp sëriñ bi bëgg nu aw yoon woowu yoon waaye nag suñ borom mu yemul fenn loolu moo tax

0: te indi na marchandise mu bari dañoo daw dogale ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tegal 10% Ousmane ni gis na ko len raw ni ko dañu la tegal 20% Ousmane ni gis na ko len raw ñono mom ba mujj na commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo wessu fi ndax ku raw mom ci prix bi ñu la fay lolu mënatu la am ñuni akay ñuni ko kokkan la ñuni rabbi lisitu wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana sun borom mi nga xamni bo defé ben mu multiplier ko doli ci 9 muy 10 mu fay lako yalla mu mooy len raw dañ ak ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way mëna tibbi tibal yobbu sa kër Serigne Cheikh Salih bo de xol ay jëfëm ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajid lillah jakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom bolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xane fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñep kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek Cheikh Salih Mbacké radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppé ba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma don wax ci Cheikh Salih Mbacké Cheikh Serigne Cheikh Salih Ibnu Cheikh Salih Mbacké mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane way xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci Sénégal meluko won legui ci Sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux loolu ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci Sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëgg ko nonu doxalé ko non du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamné dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamné ñom lobby ñoko créer fexé ba takku ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ñoo xani comprendre ñu dañu def ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba Sénégal de Sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mburum goor jigen manam pour ñu légaliser ko au Sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakkiya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax mini lay kon nagn fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nagn fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adamay ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci deggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xero lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani sayyidna imam al-khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla suñu doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal li téggi dem ci suba sa mu xiyat di del ci aaje ja yamaat ca mu tiit ba saw deret yu and ak tuuti ndox ñetteel yoon ba bam ca yame bi mu tiité ba saw ndoxum kessé la saw moy lutax répétition bi nga xamné lu bon lolu mu gis répété wu nako ci mom lu mu gëna répété wu day gëna def tahsil ci mom dégaré bi di gën di wañiko lobi biñu xolé ba gis ni mbirum goor jigen dal dafa nek ben chissé bo xamné ci sénégalais yi chissé tabu la ñu légui pour ñu dindi chissé tabu bobu légui nañ fexé ba mbirum goor jigen law muy liñu waxtane suba ngon goudé beccé parce que luy djégé un an ngi ni yo xamni amul ben plateau amul ben radio amul ben réseaux sociaux boy dugg luy ni rek problème mbirum goor jigen suba goor jigen suba goor jigen ngon bob moy sen première stratégie deuxième stratégie bi moy ñu ni lañ fexé ba nak mbolém bëreb yi nga xamni bëreb yu sakaré la nga xamni kenn musu fa dégg lolu nit musu ko fa xalaat nañ fexé ba wut ay élément yo xamni fofu lay joggé bobu ëllëgé ñi gëna ponkal ci walu politique ci walu temporel buñ ci né kenn goor jigen la du def ben effet du def ben tolé parce que gis nañ ni bëreb yi gëna sakaré génn nañ fa ay goor jigen nga dégg ñu ni japp nañ ab goor jigen ci yoonu at tariqatul muridiyya mu indi tole budul jeex nga dégg ñu ni japp nañ ab goor jigen ci benen tariqa kasalika légui luñ ci djiblu moy lobby goor jigen yi xamni dañu ne ci réew mi di ay guide temporel bu ëllëgé kuñ ci japp xam nga ñoom li ñuy waxa bu len ñu ray bëre bi gëna sacré ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum goor jigen nga fa ñaari stratégie yi ñoom la lobby goor jigen yi tek ci Sénégal motax ñu bëgg ci waxtaan touti insha Allah taala ñi comprendre xam nañ ko ñi xamul na xamuñu wala ñay neena xaj bay mbaw xamul xamul lay baw xamul xamul xamul xamul niram ci nak bi la jëm yalla xamna ko niram ci nak bi la jëm yalla xamna ko ponkal yoy nga xamni ay lobby lañ di ay goor jigen di jappalé goor jigen ni te nek ay guide temporel ñu ni ñun comme ay guide temporel lañ ñu fexé ba guide spirituel yi nga xamni seen bërepp yi dafa sacré nañ fexé ba génné fa ay goor jigen de sacraliser ko bu ëllëgé bu xewé ci minute kenn du wax wala kuy waxe doom la wax ndax wala fñay néna picc mu lak bop day bëgg morom wala fñay néna picc mu lak bop day bëgg morom borom rabbi subhanahu wa ta'ala néna sahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas bima kasabat aydin nas neena li xew bu len mako jiñ yena li xew bu len mako jiñ yena ñu ne ko li xew lan la mu ni yena ngi ni bu ngeen baye du ngeen récolter wala bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay yena ngi ni bu ngeen nappi je du ngeen amu jeen du ngeen am jeen bu baax bu ngeen lek ñun est ce que man yalla sama programme mo fausé man ma indi len ci kaw souf teural ben programme ni li feek yene ngi ci kaw souf wama min dabbatin fil ardi ila alalay risqha li fi yene ngi ci kaw suuf man yalla ma len garantel lu ngeen di lek lu ngeen di nan dara du manki bu ngeen demé ba li ngeen di lek ak li ngeen di nan manki donatul ci man ci yeen la bima kasamat aydinas yene du man genn len ma ci yene ngi ni manatu leena am dundu bu baax yak ngeen environnement bi manatu leena am jeun yu baax yak ngeen geej gi bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter parce que yak ngeen environnement bi bu ngeen baye bu ngeen récolter du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yak ngeen environnement bi kon nak du man yena mu ne man yalla bama defere souf environnement bima ko defere bam sen mu nek lu sen ma islahako dama waxone ni ngeen fexé ba ñaari tank ni ngeen ko doxé ci kaw souf moy الخوف والرجاء خوفا وطمعا خوفا وطمعا موني دوم ادم نياري تانك يوي كيب لا مانا تخاوي سي كاوسو بوكو ديفي انفيرونمان بي دو ياكو نكو نونو جيج دو ياكو جيري جي دارا جي دو سيك واي جيج جي دارا دو سيك موني ولا تسدو في الارض بعد اصلاحها وده خوفا وطمعا ان رحمه الله kharibun min al muhsinin fexelen bi bima defere souf man yalla aminase ko bu ngeen man fe dekk ma aminase ko bu ngeen baye am lu ngeen récolter mangi len dis mangi sakku ci yeen bu ngeen fa deme da ngeen fa nekke ñaar khawfan wa tamaa moy ragal seen borom bu du ngeen fi togn du ngeen fi yak waye yaakar yermandem te diko xemmem yaakar yermandem te diko wut te diko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekke rek dara do xew lu jam khawfan wa tamaan ngeen fexé ba ragal seen borom ba mbirum goor jigen du fa am ragal seen borom ko du ngeen woran warante du ngeen woro jante ragal seen borom ko du ngeen so jante paka ndax politique bu ngeen ko defé rek and ak yaakar sama yermande inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla koy rafetal sama yermine ngi ci tankam buy gesu difa daj man yalla kuy jef jef di rafet ku nek ci lu bax ku ne ci lam wara ne muna muni sama yermane ngi ci tankam inna rahmatullahi kharibun min al muhsinuna fil ard moy ñi nga xamni ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar ñoy ñoy al muhsinuna fil ard moy ñi xamni fo leen fekk ñinga ci lu bax bu nopi diko digal nit ñi dañuy bayyi lu bon bu nopi diko téré nit ñi ñoy ñoy المفسدون في الارض نيو المفسدون في الارض المفسدون في الارض سن بروم بيند بير يالا بيم بيند بير تي ليپ لو موساك دوم ادم نييو بغا اليمينه كين كي بغا اليمينه كين كي دال دافي باي امبير تي امبير كين كيپ لا جيك موي الله امبير كين دونغ لا جيك moy Allahu rabbi zit wa jalla mom kep la imper djib kenen kudul yalla imper djibula kudul yalla imper djibula yalla kep la imper djib sun borom neena ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna sawdaini la'allakum tadhakkaru man yalla lu ngeen gis lu ne per la ci sak muni bu ngeen gisee nak ma def lolou dama yaakaron ni seen xel dana xalat ni deug kudul yalla imper djigula kudul yalla rek imper djigula mune man yalla lo gis rek per la ci sak imper man rek da djik motax bimu sakke al kufru tak al iman mune ke per mu sak asqawatu sak asahada fu texé di nek texé nga ci wedga fu texé nek texé de nga ci wedga fu ngeum nek wedde nga ci wedga fu weddi nek ngeum nga ci wedga wa dalal wal huda fu ak cyankutene ak njuba nga ci wedga fu ak njum nek ak cyankute nga ci wedga asaman suuf bu la nexe nga ni kaw ak suuf ndey jor ak chamoy kana mak gannaaw impère yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama impère la won waye bam yegé ni impère yalla rek la arrangé la ni yalla munuma ñak père yalla daldi sak ci wetu chamoñum père muy jigen muy hawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbir yi bu fekkontane subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay gu len bi chay gu yegg ci day chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay dong la ko mbon ako taxedi chay ko mbon dong la waye goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam nga ni goor jigen donc ko meuna banexal waye xam ni jigen goor donc ko meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom sun borom mi nga xam ni moy alimul khaybi was sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xam ni goor meun ta banexal morom bi ak chay dong la ak mbon waye du banex chay dong la ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéréedi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ki jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay yëggul ci garab bu góor di banexal moromu garab bu goor seenu caay yeggu ci garab bu goor di banexal moromu garab bu goor wallahi seenu caay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di jotté ak mom ñuy ami dom fi Touba lay nek di jotté ak soxnam sa ne ci tiwaawon ñuy ami dom te ñom amu ñuy xal de ay jamaadaat lañu nga xamni rombu na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromum goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima légui yow ya gëna yiss bayima légui ya yiss bayima ayis bayima Elias billah yalla ni ñukkal lima la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabqi al fasad fi al ardi ndax inna Allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju toll ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana Allah ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir beug yak kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasad fil ard ndax inna Allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yak suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla beuguma jikko ju bon beuguma ko yak suuf jikko ju bon dong mo meuna yak suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yak jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñuy tuddé acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay meuna tax nature bi bax moy kenn ku nek yoon yu la reddal nga jaar ca lolou rek mo meuna baxal nature bi legui nak doomu adamu ñew ñuko man acte de contre nature lay def lolou nak motax ñom ñu jël débat wu goor jigen xamnañ ni sénégalais sen ngum ci yalla sen serign suñu yaakar duñu massa tolérer goor jigen lu tolni dédé wéd duñ ko massa tolérer ñu ni comme xamnañ ni sénégalais yi duñ ko massa tolérer légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy ci di nopp débat suba débat ngol ñaarel bi moy nañ fexé ba li sacré won lepp ñu désacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna reuy gëna sakkar ci at-tariqatul muridiyya mi dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sakkaré kurel bobu ku leen xam ak seen organisation ku leen xam ak niñu sakkaré da ngay yaakar dañu xaar ba fan yi rek ñu préparer ko dédé ay ati at ci gannaaw lañ koy wajjal ya ci dul bayyi xel rek ay ati at ci lañ koy wajjal buñ naré yaq ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañu atteindre seen objectif rek mom mo leen itiel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy xonku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmuñu ci nak légui ñu ni
1: yéjo ako screen pe
0: légui nañ ko wotel ay loi ñu andil ni ben loi bo xamni vraiment man comprendre mu ko sérieusement parler association yima ci déggone mu ci ciow ak wax ci ni dañ ko bëgg criminaliser sérieusement parler man comprendre mu leen wax deug yalla parce que criminaliser baat bobu ñu jëfëndiko mom la yonnentou sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won mom la sahabatul kiram waxon sahabatul kiram ak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dañ ni ngirum goor jigen ben loi kep la wara don moy criminaliser amul benen te yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dundu ngirum goor jigen amagul ci kaw suuf ngirum goor jigen jamonoy lot la won alayhi salatu wasallam jamonoy lot la won way yonentou sallallahu alayhi wasallam xamone na ne xetam wi goor jigen dana ci feñ ba taxna mu criminaliser ko soga dem motax man bima gisee association yoy nga xamne neenañ dañu jang diine jang l'islam dal di jafandu ci batu criminaliser ci la len waxe ni bat bobu la yonent indi won bat bobu la yonent santane criminaliser mo wara am waye benen loi bo teural budul criminaliser depp wut ak l'islam te ab julit nak muy xex day xex lo xamni deug l'islam gis na ca bopam yaron sallallahu alayhi wasallam num ko criminaliser ginaaw dunduna ba fi waji joge te gisul mbirum goor jigen ben phenomene goor jigen mu dal di wotelu benn loi bayyi fi dal ni mbirum goor jigen dal benn atté la ci joxé moy ray criminaliser iza ra'aytum rajula muni iza ra'aytum rajul amal qawm lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi iza ra'aytum rajul yaf'alu amal qawm lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi hadith la bo xamni ibnu abbas indi nako iza ra'aytum rajul aw iza ra'aytum rajula yaf'alu amal qawm lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi li hadith la bo xamni sayyidina abbas radiyallahu anhu moko solo sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk ni ngeen ko criminaliser zara'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi zara'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la anna allahu man amila amala qawm lut gis nga bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab goor jigen yalna yalla sori yermandem ab goor jigen la anna allahu man amila amul khawm lut waaw yaron sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum goor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil ñu nak niñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaron tibbi wax ab suriste bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yonent wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay suriste te fekk ba boba atep suriste bu mag bu deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew ñun mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekké ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légi kon nagn ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nagn def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wasallam yonent du santane lu amul solution rabbi ali sallallahu wasallam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku sunu ñi di luñ bëgg def ko kenn mënu leen ko wote def même bi nga wote loi bi wote la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu wote ni légui mbirum goor jigen buñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccax ak ñala joko wiccandiko ak regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencer yuxo lol doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa keur way légui comme banaliser nañ ko légui bo genné ci mbedd mi di wiccaxo ka wañaaro ka melastiko ka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolou mo yaq ndaw ni lolou mo yaq xalé yi wax légui kenn ñimitu ko tuddu mani taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor ni ko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aram sé ko wallahi lolo gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teural ban nit ñaa ngi ci télévision ak rajo di yàq dari nit ñi rek dari julit ñi. D' accord, nit ki waroo koo tuumaal ci mbirum ngóor jigéen, waaye bu fekkente ni da ngaa nekk ak nit muy def loo xam ne nii dalul sa xel te it amaana amaana yaa ngi koy gis muy fat ay moroomi góoram, léegi kooku soo demee kalaame ji ko ñu ne demal andi prof, fooy jëlee prof yi fan da ngay dugg néegam di ko filmé ak lu ñut te jàng wala te jasas déedéet. Kon luwa boobu waruñu ci won a toftal ni ku ko ku ne ci diw nangam la ñu jàpp la, da nga war na rek bañ wotee bee luwa nga xam ne ku ko def ñu tëj la 5 ans ba nuppi ñu bàyyi noonu. Léegi nag ku ci gis koo xam ne ñaaw nga njort ci moom nga dem ci yoon wax ko yoon ñëw gëstul ko boppam, yoon gëstul ko boppam. Waaye léegi kenn du ñemee dem ci yoon naan ko kaay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def dalu saam xel nangam ak nangam, parce que léegi kooka bu yëgee ni yaa ko clamé léegi day sukkandiku ci loi bi yóbbule ci kanama yoon ni léegi daf maa tuumaal góor jigéen te man aw indiwul benn prof, léegi ci kaso bi nga jëm, ci kaso bi nga jëm. Kon dara liiragul, yàlla xam ne ko dara liiragul, dara liiragul. Maa leen ko wax, yàlla xam ne ko dara liiragul. Man bu ma kenn wax waxi suristi Sénégal yii nañ ma wax suristi bu mag bi li mu wax mooy yonte yàlla Mohammed isa raaytum rajul yafalu amalu xawmulun faqatulu faylu mafulun bi, suristi boobu lay déglu man. Waaye suristi Sénégal yi nga xam ni bépp atte bu ñëw ci réew mi téeméeri suristi ak juróom-ñaar fukk suristi bu nekk ak na mu ko déggee. Boo demoon ci beneen suristi laaj ko day wax ne criminalisé moo gën, te suristi bu wax loolu nag moo wax dëgg de, ndax yonent loolu la wax. Yonent nee na mbirum góor jigéen criminalisé moo ci gën, criminalisé ci gën, ndax moom da koo criminalisé doog a dem. Sahabatul kiram bi ñu ñëwee dañ koo criminalisé soog a dem ñoom it. Ñoom loi bi Mohamed indi woon boobu lañ exécuté de sallallahu alayhi wa sallam, ñoom sahabatul kiram loi boobu lañ exécuté. Sallallahu alayhi wa sallam nee na waman wacc waman wa mu ni waman wa mu ni bu ko hadis bi waxee ba tey hadis boobu sax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko solo radiallahu anhu moo juumul wala Anas Ibn Malik mu ne waman wajadtumuhu yaqmalu amalu xawmu luut faqatulu faylu maf'ulun bi. Ba tey loolu beneen hadis la boo xam ni moo fekki hadis bu njëkk bale isa raaytum rajulu yaf'alu amalu xawmu luut faqatulu faylu maf'ulun bi, ñoom ñaari hadis yooyu ñoo déppoo. Kon nga gis ñaari hadis ngi noonu yoo xam ne bu ci ne criminalisé la wax. Sahabatul kiram ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ni góor jigéen lañ ko war a criminalisé rey, ñoom ñëpp ci dëppoo, ñoom amuñu ci wuute. Reyin wi kay ci lañ wuute ñoom, ñoom sahaba yi. Maanaam buñ koy criminalisé ci naka naka lañ koy criminalisé, ñoom ci loolu lañ wuute de. Waaye criminalisation moom moom wuute wuñ ci moom, criminalisé moom wuute wuñ ci ñoom sahabatul kiram. Naka lañ koy defee kay buñ demee ba criminalisé ko naka, ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee. Te comme Sénégal tey pays laïc la, loolu moo ci mooy atte bi, mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee. Wala dañuy exécuter rey waa ji fi saasa. Waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminalisé ci deewu waa ji, ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñëpp ci d' accord. Ñoom ñu si d' accord, ñoom ñëpp nag ci alquran lañ sukkandiku de, ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni, ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy R+4 ba gën a rëy ba mëx mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli. Lenn ci kuréelu sahaaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee, noonu lañ ko gisee. Ñeneen ñi ni déedéet dañ leen di lakk, nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. Ñeneen ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax, sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi, ñu sul leen te ñibbi. ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu dul nit kuy jaamu bané xam yenen sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida alla watil ard alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane ni ko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu ngi furkhan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fana gisou gañ yi nga xamné banex rek lañuy jaamu banexay seen yalla fana gisou len banexay seen yalla mu way nak ñi nga xamné banexay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yepp mu def do mom mu def fi meuna am ñaar yoyu dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yepp pour banexu sawukayam ak banexu biram mom yahud yahud ñaari donc itel ñoñu la yalla wax ni way saakhil la um la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun ñena sa bo tey seen loxo ni len yeen ngi def acte contre nature de yeen ngi yaq min la way yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yaq ngirum gor jigen lool la so waxe ñi ci nekk dañ nan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi nan bamay boy la ko tamo nak ñi nan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokku magum jëm nga légui tay bako te tuubi te delu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbagnati am ci kaw suuf ñi nan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yeen rek kay yaq kat yi magi nak yen ñi def acte contre nature mune yene yak ka di magi waye yen du ngeen yek ni yene ngi yak ngeen ko yek gis ko xam dana man dal lolu moy sama vie man lolu la bëgg et soko bëgge te yalla téra ko nak yonentu téra ko nit ñu bax ñepp téra ko lolu du wax lolu du wax wallahi al libat al jarimatu al asib kiris bu graw la man ma leen ko wax kiris bu graw graw la worom xam xam yaangi teud ci seen canapé yi rek tok di deglu ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci wax ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci duut baram waye ande jombalé won na sama bop lol association yoy nga xamni baatu criminaliser lañu jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko baat bobu ci lañu waral ak moy ba am liñ bëgg ba ñu ñak ko rek waye wuri ñu ko wona soppi lu toll ni déddéw wé baatu criminaliser bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndikoko ñoomit biñu ñëwé ñu jëfëndikoko ñoom borom xam xam yoyu wala association yi ci baat bobu lañu wara na ngoy ba am combat ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñoom seen waru gar def nañ ko waye buñu wonni ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat buñu teural te moy nañ ko defé ni moy ku ko def ñu tej la nangami wër ak nangami at ak nangam te toftal ci yu kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxuti da leen di wax rek waye du dara dara li sharia wax moy criminaliser bu fekke ni sunu ngeum deuguer na dañu dogu ci fas yene def santane yalla yi lolou lañu warana doxal lolou lañu warana doxal waye diko tolérer ka wuteli yenen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom tolérer wut tay tolérer wut ëlëk tolérer du tay du ëlëk l'islam mom de kouri du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser izara'aytum ar-rajulu yaf'alu amala qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ul bi hadis bu leer la hadis bu leer la bo gisé sunu mag ni ci sunu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi sunu mag ni tudde nañ ko dom bam dess yonent bi nga xamni mbirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tuddé yonent yalla lut ci sun mag yi doom doko gis té lut yonent bu bax la yonent yalla bu bax la bu combattre ak mon ba jogé fi waye gis nga lekkale giñ lekkale turu goor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale ci mom loolu taxna far sax ñu ngi ñu tuddé seen doom yent yalla lut xam ngeen ni lut moy yonent liwat moy goor jigen te ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wutalé masque rek bo masé ni lut moy yonent bo masé liwat muy goor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé doomam yent yalla lut alayhi salatu wassalam te yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendel ak dara bu ñoom sax daawu ñu tuddu tuddu dañ dañ wax rek borom ñaari tuu yi ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yonent sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra aminkum munkaran falyuqayyi bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman iman wa salik adafu al iman ngeen balma yeen julit ni man ra aminkum munkaran falyuqayyi bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman kep ken ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokku na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débawu goor jigen bu ko sa njabot sétan télévision bi guddé ak bëcëk débawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu mën tawéssu mbirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débawu goor jigen mom bum boy seeni nop bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sansé sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débawu goor jigen sa njabot a ngi toog ñu ni SAPL SAPL nga dem feneen en tant que nag borom xam-xam bu bëgg a jàngale mën naa toog déglu débat bi xam inspiré gars yi ak seeni xalaat ak niñ koy maanaam ban oxistif la ñu am ban ëdëf mooy leen tax a jóg loolu borom xam-xam bi nga xam ne moom jàng na xam-xame kooku mën naa toog déglu débat yooyu mais xale yi moom bul nangu ñuy déglu débat boobu ci diggante télévision yi ak rajo yi bu ko nangu bu ko nangu buñ ko miinee rek yab ko wala njaay nee na loo miin yab ko sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni wa isa marru billahwi marru kirama booy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow boo demee kalaame ji ko ñu jàppale dugal ci kaso bi sun borom neen marru kirama weta ñaamul ginnaa am na loi boo xam ne léegi nee na la bu sa ñotoo leen a kalaame sun borom neen marru kirama waaye boo nga romb leen fa te dem te fexe ba sa njaboot bañ caa bokk rek marro kirama ñoom loolu lañ bëggoon di moo tax ñu indil ñu débat bi fii loolu lañ bëggoon dañoo bëgg di ko def te kenn du leen saña songati léegi ndax bu jëkkoon foo leen fekk ñu di ko def rek nga song leen dal ci seen kaw léegi nag comme indil nañ ñu loi boo xam ne kenn sañatu leen a song bu leen neexee def ko ci mbedd mi waaye suñ borom nee na isa marro bi lax wi marro kirama ku fekk góor jigéen ci mbedd mi romb ko ndànk te dem sa yoon rek ba ko fa wetu ñaamul te dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon moo tax ñu créé leen loi yi ku leen kalaame ñu jàppale ku leen kalaame ñu jàppale nek ay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi dégg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis na ni domam

0: joge fi rek nakoy xex bu joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex bu joge fi bo gise sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mirum ngor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xetu rayin wi te delo ko ci alquran ndax bi sun borom nan bi mu ne kala ma ja amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijin sun borom dali mirum ngor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jeuk criminaliser mirum ngor jigen falama jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mirum ngor jigen phenomene bop bima amé man yalla nima def moy wolbeut souf rek depp ko ci sen kaw la faré won kaw mu faré lako souf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci de yamuma ci wolbeut souf depp ci sen kaw rek de waye wa amtarna alayha ijaratan min sijin ma daldi taw ci sen kaw xéri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagnou ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r plus 4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas de ñi atté wu ci sahaba yi ñi joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yé ko ñu nefa diko door bam de yoy dedet nagn set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bama la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñi dedet dañ leen di duggal ci mbax sanni leen ay xeer bañu de ñu jël safara lak leen ñu wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am deug ñom ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ne rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi japp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bo bu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accordam bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñom ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñom xamnañ ni li l'islam jàngalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wër wona tax ngeen manam faiblesse ben way wër wona tax ngeen déllu ci gannaaw faiblesse ben way tout le sénégal dafa mel subhanallah man dal subhanallah mungo lepp kenn mënu ko wax waye dama ni wër jigen dal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wasallam lool la wax yalla mi bind yenen sallallahu alayhi wasallam yoni ko ci ñun lool la wax bi ngeen di wax kilifa yi lool ngeen waxon loolay li warona am dara waru ko fu wona wootu dara waru ko fu amul dañu waxtaan ak ben juriste bo xamni daf ñu li juriste sénégal yi kenn ci ñoom deppo wuñ ci li ñi wax leñi wax la ak lo jang nak lo jang sun constitution au sénégal sa bu ci juriste yi démé depp acte bo indi kenn ku ne amna déggine mum ci am comme déggine yi nga xamni mom la nit ñi am ci l'islam ulama wal islam kenn ku ne ak déggine bi nga am ci ay waye li yenen tu wax mom sallallahu alayhi wasallam dafa leer faqtulu la wax faqtulu fa'ilu maf'ul bi ray len ko buñ démé ba rew mi nak ay loi fi nek du loi rayé waye amna lu remplacer ray way avi lu remplacer ray nak kep ko xamni yaangi wax ni da ngay xex mbirum ngor jigen xalat bobu mom nga ci waram sallallahu alaihi wasallam bimu fi joge ci hadith bo xamni jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma moko netli mun yunus sallallahu alaihi wasallam daana faral di wax nan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal khawmul man yunus sallallahu alaihi wasallam lima gëna ragal sa gannaaw bokku ni lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen jabir ibn abdullah neena yunus sallallahu alaihi wasallam daana wax lolu lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum ngor jigen ah yenante day bo delisi won jamono wallahi la nga ragal won amna da nga ragal won amna de mbir mu ngor jigen mbir mu ngor jigen da nga ragal won amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi mouritam ñi nga xamni dañu yaakar seigne touba xam nga ni li seigne touba de ko ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya bil khawli wal massi awil mubasara aw istima'i sawti wal munasara wa li seigne touba denk ndawi mouride bu ci ndawal mouride nekke kenn dana ko deg ci mbirum ngor jigen seigne touba neena xam nga lu muy denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou seigne touba neena yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati allat wala tumate mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko banne xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci banne xoo sax fu la deganu seigne touba ne bu mu yag ba nga banne xoo ci lu la deganu bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci nenam moytu ko mun ko sori sax kem tu layu katam mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banexlo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lol rek nang ko moy ci diku lo man mom seigne touba radhiyallahu anhu nang ko moy ci lo man mu ne xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante randi way indi la ca dess mom jangalem dafa leer nañ mom seigne touba jangalem dafa leer nañ dal seigne moudou tay yi lañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sa ñoy nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdou bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni fenomen la wala mbir la xew xew la mu daanu ci suñu kaw ci senegal daanañ ko deg presque at mu ne ben yoon ba ñaar at yu ne ben yoon nga daan deg mbirum bur jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neubbu ni ñi neubbe ku ñi togn ah legi nak mu melni mbir yi da melni legi titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñing lay tuddu ci loola ñing lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit ñi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah légui dañ la koy tuumal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootuñu ko doot nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bokk même société ñimi woko ni sebet bi suufa ngi ci ngay liggey man moy japp sa njambur liggey sa liggey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem jumaaji di julli ji dajé goor jigen mu gaddu sagam di jël auto te doko ni sabet bi soufa nga ci fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun de fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte gor jigen nak sharia waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxu ko léla nak ma dégg ñu nan gor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ gor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñ wax lolu niñ wax lolu ñu lolu bu fekke nak tubna ñu xamni tubna rek ñu xamni tubna dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis pench nak wa ba bis pench hmm ba bis pench wal yaas billah ko ne xamna señ mudi lolou mo doon waxtan wi ñi nga xamni bëgg dañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna tan wéri minute inshallah taala ci képp ko xamni yaangi ci réew momu man nga participer mais yaangi ci Europe bi wala ya xam sax bo nekké Sénégal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaaré defena WhatsApp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci wote di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yiruma casque bu may amé retour señ mudu xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma dégg ko té bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ mudu dañ la duggal ci jotaay bi ma taxir li leen rek inshallah taala fi ak fanweri minute inshallah ou wote rek seigne mo dañ la duggal inshallah taala 0039 351 413 34 28 inshallah taala fu ngeen di jaar pour participer ci detaay bi ko defé inshallah taala seigne mo dañ len duggal kep ko xone bëgg na participer mbolé mbokk yi nga xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah andat nak di len jéglu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé ndag la ñu am retard bañam waye dara wuro lu kudul rek ñu ngi waxé ité jamono ndag la gi mom wala xam bayna inshallah taala ki pon ko fane bëgg na participer rek man na jaar fofu inshallah taala 0039 koy ben benal pour ngeen man ko japp 0039 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ñi ngeen yoré mo xam WhatsApp la ak yu mel non inshallah taala ñu mo xam ni dañoo de sacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nemmi ko ci alquran fi yentu yalla nut ali salam bamune gor jigen ni li ngeen di def baxut sentul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la gor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum gor jigen ana ñom lan lañ tontu won ba len yentu yalla lut waxe mon gog nga xamni mom la gor jigen bon وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتتعرون نين بغا خامتاني بروم خام خام ياغي واخ تي مبروم غور جيين خام nga luñ wax borom xam xam ya ñi génné leen leen réew bi ñi génné leen leen réew bi akhri joxu min qaryatikum génné leen réew bi bu dé fi duñ la wax génné leen réew mi wayé xam nga luñ lay défa dañ la naan ak yow tuumal la ca jël sa photo taf ca ñi xam nga luñ ci jibbu ñi ngay wax seenu gaay naan leen innum unasun yatata'arun borom xam xam ni ñi fi di jema bax bax loka di wone ni dañu jup
1: assalamu
0: alaykum ñi bax bax lo wone dañu jup na ñoo gëna dëng ñepp
1: assalamu alaykum
0: ñoo gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wu ne dang ko ci dégg serigne daraba elimanja doomi serigne basant nangam ñom ñepp ya nga leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalam alaykum
0: wa mbokki ma lay deg wa
1: ni ziar señu jambay señu mustafa sambay
0: bismillah mbokki wa ma lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñi ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téw waxtaan bu baaxa baax ñu koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baaxa baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baaxa baax
0: wa alaykum assalam ma lay dégg bismillah
1: alhamdullilah man la waaw ñi waxtaan ñu koy téw baaxa baax waxtaan chaque dimanche dal buñu wacce dañ ñu koy téw dal waaw wala waxtaan ñi am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yag lu ñu gëna gindi rek
0: Numéro téléphone, sama numéro.
1: Waaw sa numéro espérance suñ ko mën a am dana baax de maanaam
0: waaw man naa am kay maa muskila fii insha allah
1: inshaallah
0: boo yore bindukaay ma jox la kaa
1: insha
0: allah 615
1: 77 wala
0: waa 77 waa
1: 615 waaw
0: 36 07 07
1: waaw inshallah waaw
0: baa baaki tuuri nak la
1: mbaa ba mbay gay la Louga
0: señ mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu Louga ha bu Louga inshallah ñaan ba gay mbay Louga di gal di teul waxtaan fepp fuñu mën ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu nañu ñi Espagne fuñu ci mëna tol di chaque dimanche ngon dañ koy teewlu mo bu diag yeeg yépp heure bo wacce bu yagge yépp man damay déglu damay bayyi non di déglu mom ba ni mi jéxé xolo mo sa bu yagge la ko tay
0: ah ke ji jere jëf barka
1: ah jere jëf mbay jere jëf
0: jere
1: jëf ñam na suñu yalla indé ñuy sét la inshallah jere jëf
0: inshallah
1: jere jëf jere jëf mbay
0: barka la fi ke Serigne Mbaye Gueye képp ku bëgg participer mën ngaa def ni moom yubul 039 351 413 34 28 insha allahu taala. Ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi wala jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moo tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ngi wax jasakalaw xëri gisaa yi gis nañu addee jëm ñu yónnee ci fanni tabaski bi jërëjëf jasakalaw xëri gisaa ko yàlla nangu def ko sa tëri jëf insha allahu taala. Kon mbirum nguur jigéen li ma ci waxoon mooy borom xam-xam yi ciy wax sax ngir bañ ñu bañatee wax dañ leen di jéema lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom. Mais loolu nag lu lu bees yonte yàlla lut alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen ñi li ngeen def baaxul wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaaloo axrijuuhum min xaryatikum innahum unaasun yatataaruun. Ah, xool leen borom xam-xam yi naan ay affaire mbirum góor jigéen, génne leen leen fii rek, tuumaal leen leen rek, yàq leen seen der. Ah, ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell. Innahum unaasun yatataaruun la wax, ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax. Moo tax ma ne tur wane nga dégg ko ci, tur wane dégg ko ci dégg. Waaw, ñu ne moom moom la bett nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaa yi la. Waaw, moom la bett de. Lobi bi kay fekk aramse ko la, yàlla xam na ko, fekk aramse ko, waaw yàlla xam na ko. Ndax noonu ma wax lañ lay lañ lay def mooy bu fekkente ni doo ko teey wala nekk intellectuel, dañuy fexe ba buñ dajeeg sa numéro. Am ñoo xam da leen jaral laaj, waaye am ñoo xam moom buñ laaj numéro kenn, maanaam 9 sifar sax boo ko defee ci Sénégal da nga am koo jot ci Sénégal, loolu moom mënta ñàkk. Léegi 9 sifar boobu nag ah mu daal lay bind nga tontu, mu bindaat la nga tontu, bindaat la nga tontu. Fi naan ñett woon naa leen fi ay gaay yoo xam ni jamono bi ma jotee ñoom peut être xëy na ñu ngay def ay lobby. Góor mooy jël sama numéro di ma yónnee ay photo porno ba léegi mi ngi ma gardé, di ma yónnee ay photo jigéen ba léegi mi ngi ma gardé. Léegi saa bu ma bindee ma bind tontu ko, mu bëgg a wax ak man ci appel vocal, saa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko. Ma ne ko maa yow duñ masa wax vocal, appel ma direct rek ñu wax. Mu woo ma téléphone ni ma damaa bëgg nga jël ma par vocal, maanaam ñu jàkkaarloo daal, mu di ma gis. Ma nga rey baat ba nag di sewal baat, ma ne ko sa waay maa ne kon ab sëriñ laa ko des de, ab sëriñ laa ko des, bay boo def ndànk di nga photo yi may yónnee fii benn du ci yow, benn sa yu bon yi nga ma yónnee maa ne ko benn du ci yow. Amaa mi àgg foofu dama ko ne woon waa léegi dama bëggoon nga jël oto taxi, fekk daf maa déclaré mi ngi Thiès, ma ne ko jëlal taxi arrivé pay booy ñëw rek may fay, jëlal taxi fekk ma Touba, maa ngi Touba barab sàngam. Fekk am na benn am de loi bu ma woo boo xam ni war naa ko affaire yeeg yépp wax ko waa ji, ñu ko bu dee ñëw rek nañ ànd. Waaye ba tey tànkam xam nga lu mu def mujjee di ma bind message naa ma yow doo sëriñub kese yow saaga na ma lu ñu wax na ma ko, lu ñu wax na ma ko, waaw lu ñu wax na ma ko, waaw. Waaye noonu la ñuy def, noonu la ñuy def, dañuy bind C ak V yónnee la, C ak V lu muy firi mooy sawa, nga tontu ko way sawa wala bonjour débat bi tàmbale, boo moytu rek ñu dugal la ci seen lobby yooyu. Xëy na kee moom ku ma doon fexeel laag yooyu jaar ko ci ay nit wala ay nit moo xam wala parparloo moo tax xëy na ma ko doon def. Li may xaw na yàgg sax xaw na yàgg mooy jamono yi nga xamee ni ay nit a ngi fiy jéem a wane ni Moustapha Mbaye Sam par lii par là weesu nañ ko fekk ko doon wax newoon naa ko it da nga faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di foloote. Ma koy wax tegu ma ko ci bakkan yàlla rek a taxoon ma doon wax, yàlla xam na ko. Bisimilah mbokk mi, donc ñu bàyyi xel loolu moom képp kuñ mën a yàq rek seen kem lay kàttanta duñ ko def ku jéem laa yàq mbaa dugal la ci kenn xamul. Waaye mbirum góor jigéen moom wërta tax borom xam-xam yi noppi, benn borom xam-xam yi bari ñemeetuñ cee wax. Bisimilah mbokk mi, am na mbokk mu tàddu waa daa mel ni réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe, waaye mbokk yi maa ngi koy seen ci biir insha allah. Waaw, bisimilah. double 0 300 double 0 39 351
2: 413 34 28. Mbokk mi nak mi ci ligne bi waye da melni problème réseau la xeyna. Sina mbokk mi waaw mbokk mi de numéro 39 351 413 34 28. Inch'Allah ta'ala mo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi, soo ci woote rek Seigne Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal inch'Allah ta'ala kon doomu aadama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam. Alquran nee na fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa innal jaymi al mahwa, rek moy mujj. Waaye nag safaandu mooy wa amma man khafa maqama rabbi wa na'a nafsa an al hawa fa innal jannata hiya al mahwa. Moom it borom bi nee na ñaar rek am, xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere, ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay, mbaa nga bànneexu topp sa bakkan, bakkan di sa sëriñ di sa kilifa, ba la yow ma xam ma yóbbu la safaanu àjjana rek. Waliyaasu billaa. Bokk na ci yi nga xam ni waras ñu ko moytu ci parents yi nga xam ni dañuy yar ak sëriñ daara yi, mooy ni ma koy faral di waxee, nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seenu toogin, seenu waxin, seeni jëfin, da am loo xam seen mënu koo nëbb. Bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. Ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri, ñu futti ko bam def yaramu neen, dese benn silib rek dem tëdd noonu. Waroo koo tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la, moo xam ku jigéen ki la. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
3: Mbay ñu ngi siyaaru Mbay di la ndokkeel.
2: Waaw, kay taqabbalallahu lana wa lakum. Yow la
3: man la Cheikh Diallo.
2: Okay, Serigne Cheikh, waaw kay Diallo.
3: Man sab soppe laa ay ati at waaye teela yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonnuma ci cay suñu borom alhamdulilah rabbil alamin
2: alhamdulilah lasi bi ni'mati
3: salih. Wallaay sa soppe bu yàgg laa yàgg naa laa bëgg a wax ak yow, waaye mënuma fexe ba jot la. Colombie yëpp sa baaye tax nag, ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu pour bañ a yàgg ci liñ bi. Yàlla na la suñu borom dëgëral.
2: Okay, amin ti yàlla boole
3: ñu. Yàlla na fan wi gudd.
2: Amin ya rabbi te yàlla
3: boole ñu. Xam naa dinaa la woo siyaar la te yàlla rek a tax.
2: Insha Allah,
3: bismillah. Yàlla defee tam ma ñëw danaa ñëw kër ga insha allahu rabbi. Monte say yow say mbir dama koy wax ay nit de pour ñu lay andil ay ndongo daara sax, waaye nit ñi léegi gëmutu ñu ne loolu am na kii def te yàlla tax.
2: Ndeysaan tubaarkaala jërëjëf jàlla ndeysaan.
3: Wallaay Aliou, bugguma yàgg ci ligne bi nag, damay bañ a yàq waxtaan bi. Xam naa dinaa la woo insha allah Mbay. Jërëjëf Mbay.
2: Barakallahu jàlla jërëjëf jasakallahu xeyri jasaay Mbay. Barakallahu fii.
4: Asalaamaaleykum.
2: Barak waaleykum salaam wa rahmatullah.
4: Serigne Souba Mbaye Sam.
2: Waaw mbokk mi ni ngeen di.
4: Waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax rek di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
2: Yéen fi yàlla boole incha allahu taala.
4: Allahuma amin allahuma, ñu ngi lay ziar di déglu waxtaan baax a baax a baax di ko
2: rafetlu. Barakallahu fiik.
4: Wax dëgg yàlla bu ñu fekkee fii si kër gi ñoo am jur rek chaque samedi man ànd di fee rajo lépp lu ma koy déglu wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
2: Nañ sama borom boole yiwu incha allahu taala.
4: Waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. Allo.
5: Waaw Touba Rimini waa kay bisimilah maa ngi lay dégg.
4: Waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
5: Waaw.
4: Waaw ñu koy wax Youssoupha Sall.
5: Sidna Youssoupha waa kay Sall jërëjëf Sall.
4: Waa Mbay ñu ngi lay ziare bu baax di rafetlu waxtaan wax dëgg yàlla. Yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon waaye gis loo nuyoo. Su ma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër Sëñ Fallu nga doon fa def benn waxtaan gàtt ci côté timis yooyu.
5: Waaw ndeysaan dëgg la kii waaw.
4: Bisu gàmm la woon.
5: Bisu gàmm waaw boo Cheikh Abdoul Barack waaw moo fa doon gàmm.
4: wallahi fa la won fek xam nga mo ci keur gogu la dekk so baay mo yoonu keur gogu Seigne Ibrahima Sall mo doon talibé Seigne Fall ko nekkulon fofu moy sama wajur

0: ndaysaan dëgg la kay waa.
1: waaw boobu tey nag wax dëgg yàlla sax benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw.
0: tubaarkàlla wallaay ndaysaan.
1: waaw te waxtaan wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam te li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit. waaw ndax benn farfarloo ak lépp ak lenn looy ragal amul ci lépp rek da nga ko wax ngir jëm yàlla ak yonte bi Cheikhul Khadim.
0: tubaarkàlla alhamdulilah ndax yàlla.
1: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp dafoon naa moom ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon si yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti.
0: ndax yàlla alhamdulilah.
1: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon ko ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi defal la taw féex defal la sens daa rek ñu barke si moom du faadeel.
0: ñun yaa rab ñun te yàlla boole na
1: waaw li nga bëgg di ko sàpp daal ci yoonu lislaam yi yàlla na la suñu borom defal ba kawe sam door barke suñu tool
0: radiallahu anhu ñun te yàlla boole na
1: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag soxla woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla.
0: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77
1: 607 waaw waaw xaaral 77
0: 615 36 07 waaw
1: waaw 36 07 waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk naa ci sa soppe Youssoufa Sall.
0: ok Seydina Youssoufa kay jërëjëf bisakamillah.
1: waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah.
0: barakallah fi ko jërëjëf Issa.
1: jërëjëf Mbaye jërëjëf content naa jërëjëf.
0: bisak la waxee di gis ay Seydina Youssoufa moom ma ko waxee waxtaan wu ñu doon def ci kër Serigne Fallou googu ci Louga booba. guddi gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Serigne Bada Mbaye gën ko miin ci Serigne Aliou Mbaye wala Serigne Aliou Mbaye ñu gën ko miin Serigne Bada mi Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni gàmm sama maga sama xarita mu tombee nag benn gàmm ma war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Modou Fadal mu taxaw ci ngi gisug Serigne Fallou bi di fëgg dënn bi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu bi ma yeewoo suba nag war a dem Louga ca gàmm ga ma jaar këram fii ci Khaïra nii ko mën a privat bu ko dama gént te yow xam naa ni sa noppi yàlla barkeel na ko lu ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nettali sama gént gi bi ne ma waaw ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Serigne Fallou bi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu boobu Alhaji Baara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ni yàlla na ko yàlla def xam naa ni boo koy waxee suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amiin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko ma daal ni ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay gàmmoo ndax waxtaan ma fay def ci guddi gàmm gi mu ni man mit Alhaji Baara man la yebal Louga ma falaa war a gàmm daa daal ni ma ko na nga ñëwee kër ga mooy li mbokk mi di wax keroog ba ma fa demee ma far defalwaat daayira ba aw waxtaan soog a delluwaat kër gu mag loolu ba ma ko waxee ci weeru gàmm bañ àggee ca kas weeru kasu rajab wax la yàlla dogal mu doon xalifa bi Cheikh Modou Fadal xam naa moom la mbokk mi di wax noonu jasakallahu xeyri jasaahi jërëjëf su ma defee kon ni ma ko waxee léegi mooy fexe ba sa njaboot biñ jee tëdd ñu bañ a def yaram mu neen ay xale du leen bàyyi tamal leen bu ñuy tëdd simi ko lu mu tàng-tàng nañ fanaanoo ay yére yeneen salaahu alayhi wa sallam daa wax ni xalal yi buñ xasee am fukki at nañ leen teqale ab tëraay nañ leen teqale ab tëraay jubluwu ci kenn ku ni salal bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sir dox seen diggante na yére dox seen diggante bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd sa lal bopp ñoo bokk yam waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew yaa ko def lu fa xew yawa lu fa xew rek yawa kon ay gone doo leen tàmmal man wax dëgg yàlla sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg dongay di xool seen i tëddiin waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaramu neen mayuma ko lolu boko laaje do ngay daara yépp nim xam nañ ko duma na ci nit bataay te du simiko dedet muyimako kenn def yaram munen dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay vé ci mom muy baña sol benn yéré buy nuro yéré jigen yonnent sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min ar-rijali bin nisa والمتسابحات من النساء برجال لأن الله المتسابحين برجال من الرجال بالنساء والمتسابحات من النساء برجال يلا بو يلا يرم غورغوي دوخ دوخينو جيجين غورغوي تيول تيولينو جيجين يلا بو يلا يرم جيجين جي تيول تيولينو غور يلا بو يلا يرم جيجين دي دوخ دوخينو غور kon mutasabihat yi dañ ko wara téré moy nit ki bu féké goor la nga yor so dom yaayam mom jangul diina xamul dara dem xottil ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yéré yo xamni mom la goor jago diko sol am yéré yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waruñu ko sol bu ko sari a téré wutit culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari a da ci and ak mom am nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben mod waye nak attention bu ko wutalul mod fekk na cultuream amal nako ay mod yo xamni mod bi kuko sol dañ xamni li mod jigen la li mod goor la li yere jigen la li couleur goor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñu ko jangal sunu aada mo ñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambale waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di xatar yi ni ba dañ ci bir goor ni nak ñani boko gisee bo gawtut goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni goor la bonu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambale moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk goor ñaan jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nuppi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deugamut de waddu jil solal yéré jigen bo dé loxo saayu jëlal sun muso tak ci sun digg te mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga yonent neena yow momu di niro gor yalla bu la yalla yeuram ak ko meuna don la anallahu almutasabbiina min ar-rijali bin nisa jigen bi niru niru lu gor yalla nako yalla xer yermande yalla bu ko yermande yalla jege wal mutasabihati min an-nisa bi rijal gor go xamni day melokanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen nitu ay droit de logistique ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxul leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqatu duñ defar do nga tax ñu nefi yaqatu duñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kaw suuf ñu nan droit de la femme lol ken xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daayira ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq dongalen taxaju yaq yaq daayira bo xamni kenn du terale l'islam tere daayira bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen jigen ñu sol yere goor lolou kay yufsiduna fil ard la lolou kay yufsiduna fil ard la Maam Thiar Ibn Fatim Mbacke Ndamal Daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wa soxna Fatim Diop radiyallahu anha nim beugé won Seigne Touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna Fatim Diop togal na Abdallah si Ahmadou Bamba si Ahmadou Bamba wa Abdallah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si Ahmadou Bamba jëfëndiko ci Allah baba nopi dal di wor akam ja mam Thierno Fatim Mbacke jox ko deswa Thierno lek deswa ba nuppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagn ko nak tombe bu ne teul genn beutu Seigne Touba dal ci kawam neñu Seigne Touba kérok dako gëdd ba niko xël niko Thierno yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam Thierno ko am Mbacke man kat sama ni nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mo nga ma joxone dañ Seigne Touba ne ko cierno goor kay buñ koy téré keur jigen ña ndayama tax goor buñ koy téré keur jigen ña ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yakuna xam nga lu ko yak waxuñu fa xañ ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam ol ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci blalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko sun yeng nday nga war ni rap ci souf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñu dëkk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme ak société civile ak mune société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ku muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu reyte ken reey lu lo la warana jëk lijeenti ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki fa reey la naan bu ko ken laal de bu ngeen ko tejje kaso na ngeen ko jox wandlateur bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bo lejje kay kenen reey ni du dara ci mom politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolou mo donon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafay ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadil abidin ila janna ak ki xasid online bi yep rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 3428 su ko defé kon xamna dañuy yema la fa waxtani dafa am gan yu fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñom man lañuy xaar bo batay danaka bokk na ci yi nga xamni bo batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant ni ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu musul ci am lok sahiran wa batinan yalla musul ñu ci ay bëtt ak ay lamine sa borom musul ñu ci yaqut ak jamono musul ci njabot gi bi barake ci cheikhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wañi dara yalla nañ yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak goor jigen ni dem goor jigen baña fi am ba faw bi barakati sayyid al khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: تجامونا جيتام سيرن بي دانكو جونجو نينا وون شيطان دي بيم سيتي سما ديغنتي سما بروم نيم جاغي تام وور كو ني منوكو ياق دنا دنا كو نياوال نيما كوي نياوال نك موي كوم سين ميلو نغا وارا مل موي ديمال تودو جيكالي دال ني موتاخ مجوك جامونو سين نا مام مورير دي جاخاسو سي سما مبولو ta mam momé day dañu daw jëm sawar dané té lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sawar té dara mënu leen ciaté tal lool nak kenn ku né war nga fexé ba mul ci bolé sama señ djuba nak att kenn ku né xam nga muritum lool fofu la don tay li nga xam né mo xew da naka juñju muy xeex ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku né don ab xeex ci sa bop mo la dakal da fek mag ni liñ bëggoon moy waxtu wu nek ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da doon ko xoromu daan rétan réelo seigne bi bi zañu ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junayd la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënuñu ko da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisum xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy déssé koko ne ko xottu gal señu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mësta dégg aw xew wo jeex ñu wax ni diiw ci gënon daq gal kenn mësu ko dégg diiw ci gënon rafet bubu lañ wax waye diiw go ci gënon rafet gal mom kenn mësu ko dégg daane nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañ nekk ci kon señ bi daana diglé lool ma sa wax xeexé ne leen bett ngeen ma bett leen ngeen bett ma waye dana leen bettat dut leen ma bett ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni wisul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna du leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jima ku jup ku ne ma nek ci sa jima lolou da naka wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxe tegg ci mbagum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu yi xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yego le xiram ba jëme ta moy safanu aljana kon bu len woné ginna bu len jaamu xiram serigne bi dool la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko luma don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu upp na gis na né légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mën naa liggéey Serigne Touba ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax xam ci boppam do Serigne Touba moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàng la tëdd ko xam wax naa dajale cheikh yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seen i jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sànni dees na ko bindal ñaari raax bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba sey talibe reeruñ ruuruñ yowmal xiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibe reer wala ñu ruur yowmal khiyam ci jappante téré bar yeen muju ndig sa mu ne la serigne ndig sa lool bokk na ci serigne la amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu ne ñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañu ku ci bëgg gañé té far ci gañu loolu serigne bi daana ko ci digënté serigne Abou Talibé daana ko tomb di wax né gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar dañu gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxu jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ba ñew woor ko jall moy serigne da na ñacca gumba nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog moy biñ andé ba ak kambu galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dan ne ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñu dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñu lëngo ba ak kambu galé ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon serigne bi day melni lu wala leral lepp leral lako ta dara dis ta limay wax rek buñ japp ne serigne bi li muy wax day lu metti serigne bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala mënu ñu fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt serigne bi nak daana wax ne rafet ndortu ak top ndortu dañu niro ta bokkuñ neena rafet ndortu moy di def lila yalla di digal di bayyi lila yalla di téré tay and ak rafet ndortu top ndortu nak moy do def liñu digal do bayyi liñu téré ba nopi di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu niro ta bokkuñ bokk na ci yi nga xam serigne bi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen serigne touba daana ko wattandiko lool mom ci dim bopam daf ko da wattandiko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye serigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak dit alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yele la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam serigne ñeneen fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ñeneen lu mi tollo ci limu abaja da ñu ne ko junni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc bobu ñu wax buñ ciagge nit ak jinne ak malaika lepp ko teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn na ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daane jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñ borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faral dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax ma sa wax kuñ wax soono fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeena ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doy loko seen ma djaw baax seen wax na ko lu mel non ne ko ma djaw baax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax seen ma djaw baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñewé suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay muslim ragal yalla ta jamm nango legge te ñu nek wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana len fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tubab bi dana ko fi jele ihsan jigen ni dana ko fi jele bo boba yatt dana ko wut ken dotul jurati dom ji lo gel ken dotul gisati ndaw lu lo gel ken dotul nekati ci at mu gën daw tammi deug ran ju gën daw tammi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoyep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama ak jam ni bayey le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg jeuf na ngeen gis bind na baye fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu se moy ab serigne bok na ci li serigne bi da degg na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu se motax dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkal masam bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na kan waxi mag dem na dañ tali lu way doon jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na dañ tali lu way doon jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag warna mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf musango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakanté suuf bi señ bi tollé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señ ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señ ne bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit ne ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou ab soñu señ Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoon mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantu li accédé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accédé mu na ra wax señ ko doxal jëli ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolou moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekkuko ci bok na ci yim la wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ bi di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tabañ ko bolé dara tayit liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon ne mom la manki muy sante ndax waxna ci alcorane wa ko xali lu ñoy ba dé su te saytane ba ko ñaari kaddu keppam kaddu sunu borom kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu sunu borom yoonu saytane te loolu ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam te sété muy ñeñu haras iblis bañ sunu borom dakk ci mané mu da taxaw dag sante sunu borom la aqmudanna lahum siratakal mustaqim ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لولو سن برام سجام ني دا نالين گالن کور تي ويت ييب دوخ سن ديگنتك صراط المستقيم بدون لا سنت سن برام لان لا كو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان سما دگ دگ جام ني موم دو مان سي نيوم دارا دگ دگ جام ني نك دمل موي نون نخ سيرين بي بام سوبو تي ليگي بي غير بڬ ييكتي واخي سن برام جوجي bam tole jewal la binda inna ibadi laysa laka alayhi sultan ayyasa minni llahu 'inda jewal iblis isna de to biyal wanena la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukem bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogui ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon ñoon suñu bañ ñay né ko bo démé né suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko war suñu bañ né né limay yëm moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko way né né mu taxaw ci digg bi di jull ne bima ñëwé tok ab dir néna mu jari selmal né koku mané ko ma bañ mu né ana lo doono mané ko mam cierno le néna bam fi joggé ba tay picc sabatu dom joyitu ci gënaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñak xam ak fay mu jëk tubab bi képp ko war né suñu né ko kon cierno né ko on ma bañ yéena ngi fofu yéena ngi fofu da né ko bo démé né cierno déw ma fenn damay léggé rek ñëw ngeen añ da né ko tubab bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé danako waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé

0: mu wan ko ci jëm mo tax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko wurtu bi gwaya dawarti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabota wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni len wa faalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yiw serigne ne ñukoy def ñu ne cial mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko ba sax len ci juroom ponki lissami te bu len ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal ne yeen wa penku dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi ne tek ba ca ñettal yoon ba am ko ne ko nun de xamuñu dara lu ko mëna fat lu dul lek serigne ne yeen wa soow ñu tontu lool mu ne yeen wa salu ñu tontu lool mu ne yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga djul penku daal ni yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa djul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sé ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djul lek nim len wore ne xif dara meunu ko fa djul lek ne len wore ne mbugalum bammel dara dara meunu ko fek lu dul jamu yalla daal ni man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanu bammel boroma koy rabal bopam mbalanu bammel boroma koy rabal rab gog nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du kiman ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non waye nak sagan moy am
1: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نيب di siyaré ñëpp tambalé nuyo bi ak siyaré bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh mohammed al muntaqa hafizahullah wa ra'ah wa waffaqahu wa tawalla di nuyu njabotu serigne touba gep waye di nuyu atub su'alun wa jawab as-samadiyya tambalé nuyo bek siyar bi ci al cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaib mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bok ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne ñu ngi koy liggéeyal ci walu gi ak yenen wal di bëgg lool tay contant ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joggé ci Cheikh Abdou Samad ayyadahu Allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallalé laaj yi nga xamne da fay aji ci sunu diiné ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sunu question sociale te ité lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu Serigne Sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci Cheikh Mohamed Mustafa Al Bashir ak kaddu yu rafet yi nga xamne dégg na ko ci bëcc ak ci Mawridul Dhaman fi ulumil Qur'an di nuyu Serigne Mustafa Diané diko siyar bu baax ak Serigne Cheikh Lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak Njaañu Njaga ñu naan ko Murtala Gueye mang koy ziaré bu baax ak Bokk Njaañ yépp seen bokk seen xarit Mukhtar Kibem Cheikh Salihou Mbacke mo ñew tay insha Allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencante nak ci lañ bëgg ñëw insha Allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñëw ci laaji ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay doomam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wéssone nak wé jur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolam li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa baye nga xamné moy sa baye ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bamu upp baña dencianté jégué yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamné kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lol da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lol lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare roti ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yunit bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xane dañu dencante wu tesey ñom ño dag bu ngoge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax njaalo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña njaalo ñew jël lola ñepp nan e ñi luñu def lolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du meuna topi bay ba ndax buñ top bu topé bay ba rek cyallal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci maye ga kañ lay dagan ku charte ya maté ci kañi tak ak ka koy tak bu sat barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef mën ta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mën ta ñak ab sey bu amut kilifa kennu du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirasma ñu genné ko ca tuluf ba muy un tiers ba chéré ya man naño maye tay fek rek ñaari way dencani tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chéré kon chéré yi man na muñandiku kon kenn ga ak chéré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du meuna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xemem loko ñu bax ña bo demé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje yi ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar keureum mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina isa ibn maryam sax bala aduna jeex dana ñewat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lolépp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lolou lay tektale ndax mbollem liñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yanti bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndee ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kebem cheikh salihu mbakee mo ñu wad len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sunu am daf ko def tek ko ci loxol jëkër ja da téggu ko ci loxol jigen ja passé yit gënalut sunu borom ndax min ko tudé abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defé ne goor amna conscience tranquille mëna tayé bopam ci yu bari yo xamni dana ko mëna muñ ci soxna mota ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba mu koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñé wax nak wacci na la ju wër mba dootu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mag yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ pasem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ca passé jogal fi demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xamne day bind nak mba muy junju ci lo xamne da fay tektale danañ may passem kuy junju bu fekke da munta wax lam junju ci loxom junju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamne kenn du ko sik saka passem junju nak moy lo xamne dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem junju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamu ñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ji lo djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunjiko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xam dañ ko dakkental mu mëna tektal leneen ak li nga xam dañ ko bind ak li nga xam dañ ko junjji bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay guenné ci domam ju mu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñe guenné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye gone gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci
2: domam bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم بوكي جوليتي السلام عليكم بوكي طالبي اونغي امبكتي دلسي وات اك يين ني نكاي ديفه ديماش بو جوت تي وقتو وي تي سين بلاتفورم توبا موند بي سين ميشن جاسبورا ci kaddu gi baye dem ba ja fi ci Touba Toscane ci xarala bi Serigne Modou Mbaye Cham Baye Fall Touba Milano studio Serigne Muntaha ñongi nuy ñep di jital ci nuyo bi nak Khalifatul Am Cheikh Mohamedul Muntaha Mbacke diko ñaanal mu yagg fi lol ndax yagam suñu jariñ la noné liñuy ñaanalé bép kilifa yi diiné bu nek Sénégal ak umma islamique bi yépp ziar it sunu mbokki jangu bi ñu tuddé len communauté chrétienne bi nga xamni ñom lañu nekkal fi di len ndokel ndax defena suba moy sen fête pentecôte fere ci Sénégal defena ni suba modi fête pentecôte bi ñu fassiyé ko and mu melni kon semaine bi sunu rew fête diiné la IBC ñu jëm tay ji modi juroom ñaari fan ci Zulhijja yu gën ko xam ci wéru Tabaski jowé ni woné Tabaski rek wala kébé yi mom lañuy ñëk xalaat moy xéewlu biir bi berné biir yi waye wér la wo xamni dañu né moy wéru borom fukki fan yi gën ci at mi ndax nak dafa am guddi gën ci at mi ñu xamé ko ci wéru Chahrul Ramadan moy guddi yi nga xamni ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce alquran mudi laylatul qadr wayit fukki fani Zulhijja ñu lay bokku na ci fukki fani gën ñu tamu ci xeyna boole wuñ ci kebe yeek jobe ni di ci woor di ci joxe ay berle di ci jaamu yàlla di ci tudd yàlla di sàbbaal suñu borom mu mel ni kon ña nekk penku tey ji suñu mbokk ya fa nekk ñoom ñi ngi koy vivre pleinement ñu leen di ziar bu baax di ziar sunu mbokk yi nga xam ni ñoo fa nekk yépp yàlla may leen ajub jàmm ñu dellu seeg jàmm ndax daanaka mën naa ni ñi ngi ci épilogue bi ndax bu ñu duggee ci semaine bi boole ci taxawaayu arafa talaata gii ñu jëm mën naa ni daanaka bu ñu jullee rek fala tey at yi daanaka jeex na ñu jëm ci ziaraat yeeg wut sëricë yeeg delluwaat Sénégal ñi ñëw fi ñëw fi ñi biseeg jàmm Sénégal moom continue ci ay feetam ndax nag ñun Sénégal moom mën naa ni yàlla yërëm nañu waaye ñoo yërëmul sunu bopp dëkk boo xam ni bés bu ne am na xew-xew loolu nag defe naa ni lu yemm la ñuy ziar nag sunu mbokk yi fete ci Italie yépp di ziare sunu kilifa Sëñ Mahmadane Mbacke noone lañuy ziare tam Sëñ Ibrahima Khalil ak mbokk yi nga xam ni ñu nag ñoom ñoo bokk rajo bi di ziar sama mbokki sofeur yi waa garu Thiér maa ngi gis tey ndeysaan ci TikTok bi ci page u Sëñ Modou Diouf ñu def émission bu am solo moog Moustapha Ba jëm ci seenu liggéey may xamle rek ni sunu mbokk yooyu la ñi ngi def liggéey bu am solo ci diaspora bi rawatina nag sunu réew mee di Sénégal ndax nag gis ngeen biñ leen fi dalale projet yi ñu elenkaare yépp nga xam ni def nañ ko ca Sénégal di continuer di collaborer ak ñoom di am ay préoccupation it ci tolluwaay sunu réew ci yoon wi nga xam ni problème routière yi accident yeeg yu yépp ndeysaan kon mu mel ni ñooñu ñi ngi taxaw ci pàcc bu am solo ci suqali sunum réew fële ci Sénégal may fàttali nag sunu mbokk yi nga xam ni ñoo féete fii ci Italie ni leen wax ni bari na ñu ma interpellé semaine bi campagne 730 bi tàmbali na mooy déclaration des réalistes bi ren nag bari naa yi ay soppeeku yu ci am jëm ci ñun ak tubaab bi waaw ñun ak tubaab bi moom daanaka wuré la rek wuré la goo xam ni léeg-léeg ñu daan léeg-léeg ñu daan waaye jamono yi dafa mel ni dafa ñëw wër ndomb ndax bu ñu seetloo bi mu dindee li nga xam ni moo di aseñ yi familiare yi indi mas mécanisme aseñ unico bi joytu nañ ko fi ba tàyyi ñun ñi nga xam ni ñoo féete kares ku mel ni Ibrahima Niane ndeysaan dama ko ci daan dégg muy ñaxtu yu metti tey jii mu mel ni tubaab bi ñu ngi gën a ñi ngi gën a percé ci loolu nga xam ni moo di injustice boo xam ni dañ ko teg ci ay liggéeykat ndax tey jii liggéeykat bi nga xam ni amul nationalité di fi liggéey di fay droit am yépp ànd koog mbokkam yi nga xam ni ñooy Sénégalais yi nga xam ni xëy na reconnaître nañ leen nationalité wala sax ay collègue am yi nga xam ni ay collègue italien lañ tey jii ñoom ñu nekk ci benn agenda benn d'état di fa liggéey waaye bokku ñu ay droit bokk les mêmes devoirs mais bokku ñu les mêmes droits loolu nag dafay tax ñu amaat beneen façon réflexion ci dëkk bi nan lañ fi war a taxawee ndax nag boo xoolee dëkk bi dafa mel ni daanaka bu weesoo sunu kàttan mu di sunu loxo yi ak sunu doole ji nga xam ni soxla nañ ko lu weesu loolu waxuma la sax dëkk wala ñu ñuy gis bëgguñu ko buñ sañoon buñu génné ci fabrique rek dañuy déllu Sénégal bu ci ëlëk sa ñu gontuwaat ñu xéyaat ñu liggéey ci lool nag réflexion bi ñuy poussé mooy tey jii ku nekk ban taxawaay nga am ci wara am ci réew mi ndax nag su fekkente ni réew mi dañoo yaakaar ni dañ fee war di xëy di liggéeyee ko wàcc rek leneen interessé wuñu kon dafa mel ni dese nañu li nga xam ni moo di xam ban taxawaay lañu war a am ci dëkk bi dese xam bi weesuwul nga am fi njaboot ñu juddoo fi war a jànge fi war a am bépp droit boo xam ni doomu ku dëkk ci dëkk bi da koy am waaye daanaka mën naa ni ñun bokk nañ ci ñi koy xañ sunu njaboot benn bi ci manque de d'intégration wala d'engagement sax laa koy tuddee boo xam ni dañ koy am ci réew mi engagement sur tous les plans à tous les niveaux beneen bi mooy sunu bët yépp Sénégal la nekk bu ñu liggéeyee bu weer deewee li ñuy njëkk def mooy jox waa Sénégal doogu ñu xool nag la ñuy def ba boo ko xoolee sax tey jii maa ngi koy wax démb rek sama benn xarit ndeysaan tey ak suba dëkk yu bari am na ay élection administrative ñu yeesalaat li nga xam ni moo di conseil communal yi nga xam ni ñoo nekk ci gox goxaan yu pare pare ba ci sax ay capologo di régioné mu am nag ay quelque sénégalais yu ñu fi gis gis naa ku mel ni sëñ Omar Sey candidat réew fële ca Treviso sama jigéen soxna Soukaina moom it fële ca Voguera ak ñeneen xëy na ay benn benn yoo xam ni mënees naa gis ne ñi ngi góorgóorlu seen kémtalaay kattan waaye doyul ndax tey jii ñun communauté bi bu ñu gisee sénégalais yooyu sax di candidat réew dañ leen di xool comme ñuy perte seen temps di wax xoolal gaa yi ñi kat ñi ngi topp mbir yoo xam ni xëy na amul njariñ ci ñoom naam njariñ li mënees na koo bañ a gis léegi waaye njariñ yi warees na koo mën a jëmbatal sunu njaboot na ko sëñ Moustapha waxee woon yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool te ànd ak wér keroog ba muy teg xeeru université bi ni université bi de ñi ngi koy teg waaye dañoo bëgg fii ak ñeenti téeméeri at mu doon capitalu savoir képp Afrique de Afrique noire wala Afrique occidentale tey jii képp kuy wut si xam-xam comme nañ ko daan defee bu njëkk ba ci université yu mag yi boo jógee war a xalaat foo war a wuti yaa ngi xalaat Touba Université Cheikhoul Khadim loolu mooy vision nit ki war na mën a nekk ci dëkk ni man mii kat dinaa fi teg loo xam ni duma ko jariñoo waaye génération bii ñëw ñoo koy jariñoo yooyu nag moo tax tey jii ñu war a mën a taxaw def ay bloc ci yu mel ni élection yi bu ñëwee ak fu sénégalais bi mën a bokk ñu fexe ba sénégalais bi dugg ci instance boobu ndax le fait que muy dem di toog foofu ñu ko fay gis mu yor tour bu diverse yor couleur bu diverse dafay indi un signal fort gis nañu semaine bii passé xew-xew yi xewoon Modena bi mu xewee rek ci tàng-tàng bi balaa dara di xew ministre Salvini dafa bind ci page Facebookam ne mi ngi déggante collaborateur mi pour ñu mën a xool ban façon lañu mëna nango permis service séjourno ak déchéance citadinance déchéance moy ki nga xamni dafa yor passeportu dëkk bi donte mëne su nako nak amna ay xéetu décret yo xamni niko président di défé président mëna défaat décret ñu dindi sa nationalité waye da fay fekk mu nek ay faute grave yu melni acte de terrorisme wala ay xéetu yo xamni danaka pour nga yegg fa lu jafé la waye di duggal ci xel ni nit ñi ne yow nationalité bi nga am mën nañ ko nango à n'importe quel moment nek na une gravité extraordinaire mais danaka bo xolé ñun dañ koy dégg dem duñ ci sax juk taxaw nga dégg mu né permis de séjourno à point la bëgg def comme ni ñi défé patente rek xeyna permis de séjourno bi boko amé bo fayulé bolo gaz ñu nangu ko wala ñu dindil le point bo togué xeyna bo togué ñetti bolo fayé ko ñu genn la wala bo manqué luyas ñu nangu sa permis de séjour yeen xétu c'est-à-dire buñu démé ba bëgg génné situation yoy ci bop nit ñi rek ba nit ñi commencé ko gëm ñun ñu tok amuñu ben réaction rek moy danaka dañu nek au centre noné lañu gissé sen député bobu ñu wax Vannacci nga xamni mom néna gëmul italien bu ñuul wa italien dang koy nek ci dérèt ak ci histoire kon mu melni tay ji sunu dom yi fi juddo amna ñu liggéey bu reey liggéey bobu nak xeyna boko bëggé tek ci li nga xamni modi manam liggéey rek gis bi da fay tuti mi da fay laaj benen implication bu xoto bo xamni wajuri xalé yi seconde génération ñom ñep ku ci nek war nga am ben taxaway bu am solo man dama koy wax toujours xalé yi ni len yeen ponte ngeen tra culturel yeen sen position dafa wara nek une ressource pas déficit ndax sen yokute manam yokte gi ngeen am liko waral moy ñaari continent yi ngeen juddo manam background bi ngeen am histoire bi mu joge Afrique ngeen juddo fi lolou daf leen wara jox capacité comprendre point de vue yo xamni dafa jouat lo yene ngi wax ñaari lak waye warul nek langage rek warul nek rek linguaccio dafa wara nek ay valeur warul len permettre type wala manam yenn ragal yi di len renoncer lo yenn sen yenn rêve yi da ngeen wara rêver niñ koy waxé ndax da ngeen am droit construire yeen sen euleuk ak dignité lool nak ku ci nek ya ko wara jangal sa njabot xamal ko moy kan jangal ko cultureum wax ko fi mu ciosano wax ko yow fi nga ciosano li nga dacc ci dekk bi fa nga tambalé sans vergogne ndax nak nit ki bu dundé dara warul am complexe wax ni fi la jaar tay ji xalé yi dinañu ñew fekk seeni parents nek ci xeyna le nécessaire dugg ci ay kër di dekk ci kër normal yor seeni nek ku ci nek lool nekul histoire première immigration fi ñu xam étape bi nga xamni mom la seen parents jaar ba fiñu tollu legi ke bu ñëk ba amul won heure bo soxla sa soxna wala sa njabot wo len di nga tok ñaari wèr do digënté ak sa njabot bo yone xaliss xaliss bi il faut mu jaar France wala da ngay xaar ba nit di ñibbi pour nga mën ko yone boy bind tay ji WhatsApp amna waye bu ñëk ba WhatsApp amulon dal nga tok gis manam lettre ngay bind bo bindé lettre dina def wèr yegg buñ lay tontuat dana def wèr ak genn wala dogo yegg ci boy wote téléphone dëkk ba fa am téléphone ndax téléphone jamono yoy du kër yépp la amone da ngay wote joxe rendez-vous budé ñi dëkk ci village yi ci marché yi boutique yi lañ daan dem wala ci télécentre yi ne neel sama soxna wala sama njabot dana wote waxtu bi sangam waxtu sangam tay ji ñu dem ba aduna di dox à une velocité extraordinaire lolu nak daf ñu wara di am jangat ñu am ci vision bo xamni do ñew rek sa njabot ñew nga bayiléen ñu jankonté ak aduna nonu moy waral leglek ñu leen di téla fël téla yobalé parce que nak bo xamul yaay kan ak ku ñew mëna la yobalé lolu defena ni ku ci nek war nga ci am taxaway ñu gor gorlu suñu njabot gi juddu fi ñu investir ci ñom fexé ba ëlëk ben yi commencé tambali ndax nak dama koy wax dëkk bu mu mënti doon tay ji xalé bo gis ñu ne la ki jall na def na thèsam wala nangam dañuy dem ba aduna bi yépp sénégalais yépp dañ koy mujjé don sen fierté sen titre lol nak nañ len ci bay xel gën ci gor gorlu ba liñu war ci dëkk bi taxaway biñu war ci dëkk bi ñu mën ko am di ñaanal suñu mbokk yi nga xamni ñom ñoy laaj baatu askan wi ci gox yoy ñu nek yalla na len ci yalla may ndam ñu dem fa tok fa togaayu manam immigration yobbu fa cadeau immigré waye it sigil deru sénégal ndax nak ben sénégalais tay ji dina def jëf jo xamni fi ci réew mi dina sigil deru sénégalais yépp noné la sénégalais ben fu mu mënti doon def lo xamni dina gatchal sénégalais yépp kon yalla buñu gatchal yalla nañ ñu may ndam inshallah rabbi ñu ñew nak tay ji ci suñu tombu tay fasiyene waxtan ci tollu way suñu rew jamuna ji tollu way suñu rew nak nek na tollu way bu doy war ta jamuna ji gis ngeen suñu rew fiñu tollu ni amul gouvernement Barki Demb président Diomaye Faye dakal na liggéeyu premier ministre Ousmane Sonko jëwriñu gouvernement bi kon mu melni tay ji su fekkente ni jëwriñu gouvernement bi dakal nañu ap liggéeyam ministre yamu tabone yépp sen tabay sen tabine da fay daanu ñi ngi ci ordinaire administration Sénégal nak nek ci moment bu délicat ndax nak wax deug yalla Sénégal dëkk bu tuti la waye dëkk la bu aduna bi yépp di bay xel ci lepp nak ci sen taxaway ci walu politique ci sunu taxaway ci walu diine ak ci yeneeni fan Sénégal dañ koy bayyi xel bu baax Sénégal bo jëlé situation géopolitique am mi ngi ci Afrique de l'Ouest Menani mo nekkon capitale de l'Afrique occidentale française. Ndax fa le tuba bi ba ñu ñëwé fa lañu ñëk installé wu de par sa position géographique ubé ko océan bi nga xamni jamono yoy tuba bi par gal lañu ñëwé nga xamni naturellement fa lañ daan duggé lolu nek une situation bo xamni stratégique bo xamni sur le plan géopolitique ñi ñuy bayyi xel dafa bari lool ay jamono mang ci doon waxtaan ci crise iranienne bi bala muy tambali di wax taxawayu Sénégal waye jamono yi li dafa ñew dolé ko wat ci mën na ni ñettelu crise bu Sénégal di traverser ndax 2024 dafa amone li ñuy wax alternance sénégalais ci sen bop ño dem ci mbagn gatché gi voter une majorité de 54% et au premier tour jox mandat ñi nga xamni modi parti PASTEF ak ñi mo andalon sen candidat nekkon président Diomaye niko li ngeen ñu proposer ñun mom lañu bëgg dañu sonn bobu ñu dundu ay moments difficile Sénégal ñu bari faatu ci ñu nekk ci ay moments yo xamni démocratie Sénégal tollon na ci situation bu neurmelu na neurmelu bu yeme ñun ñi nekkon bitim rew ñu bari ñemetu ñu delu ndax bo yekete cadeau bo tuddé président Macky danaka dañ lay bolé ci ñi ñi wax ni xeyna da ngay saga donté leg leg sa da ngay wax wax jo xamni ci téguine la nek wayé dëkk bo xamni dañoo djublu ci xex jël ay loi yo xamni danaka liberticide la dañ ko def ku ñu japp rek insurrection lañ lay duggal yobula en essence danaka mën nañ la fa téy au minimum 6 mois lolu nekkon lu sénégalais di dundu ken mën ta wax ay tierce personne nek ci nguur gi di def lu leen neex di bour di bumi scandale bu am bu fété wo ci ñom du muju fenn sénégalais ni doyna diaspora bi di dundu lu metti nga gis presque ñu paré ci diaspora bi mënu tuñu won ñibi sénégalais ni lolu doyna ñu jël mandat jox ko ñi nga xamni dañ ñu présenté won programme ni ñu kat ñun kat bu ñu jëlé nguur gi képp ku luubaloon da nga ñëw leeral ko ku jël alalu askan bi da nga ko delloo ku ñuy fal da nga koy mérité wax ñu projet boo xam ni wax dëgg yàlla sénégalais yi épousé nañ ko ñu jox leen mandat waaye ñu gis ni wax dëgg yàlla ñaari at a ngi nii biñ leen joxee nguur gi jox leen nguur gi jox leen it ndawu askan wi dafa mel ni tey jii ajjuma ji weesu lañ fa jële ajjuma ci guddi dafa mel ni pes mu rëy lañ ñu def peuple sénégalais ndax dañ ñu wan ni ñu Sénégal c'est pas le peuple qui décide ndax suñu président wax dëgg yàlla peuple bi daf ko joxoon tous les instruments nécessaires ni ko wéyalal sama xalaat nag mu ni fa cëpp loolu dem di wuti leneen loo xam ni ñooñu mu andal mënuñu ko ko may, te def naa ne askan bi mënuñu ko may. Loolu nag mu mel ni mi ngi yóbbu sunum réew ci guuta goo xam ni ñun ñëpp ku ci nekk war nga ci def jàngat. Ndax nag boo waxee ñu ne la bul wax politique, politique bi politiciens yi nga koy bàyyi la ak njuumte la. Sénégal dafa toll ci jamono joo xam ni asphyxie biñ ko def, képp ku xamul tolluwaayu Sénégal ba ni Sénégal sama yoon nekk ci rek defe naa ni yaa ngi juum. Ndax yàgg-yàgg bu ñuy xeex, boo toogee tuuti suuf si dal sa kaw te boo moytul di nga dugg ci xeex mi. Kon nag day jaadu ñu waxtaan ci. Mu am benn kàddu nag boo xam ni parti bu Ousmane Sonko ñu gën leen xam ci PASTEF dañ ko jël moomale ko seen bopp. Ñoom ñu ne ay patriote lañu, ñu mën leen ko nangul, dëgg la. Ndax nag wax dëgg yàlla xeex nañu ak am nañu engagement, am nañ dévouement ak lépp. Ba tey ji yàlla jox leen nguur gi, lii ñu am te duñu rek am ko. Waaye nag patriotisme tey ji wala kàddu patriote yaakaar naa ni ku nekk war ngaa gëstu ci sunum réew. Kàddu googu lu muy tekki ak neesu koy doone, kàddu gu am solo la. Patriote neesu koy doone ak lu muy tekki. Ndax man tey ji sama wasila, sama yaakaar teeg ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba, gëm naa ni ñun Sénégal bu ñu jëloon son model, tey ji Sénégal dépassé na, mi ngi ci xëy na ci vitesse Chine. Wallahi alazim, ci lépp nag, ci savoir, ci xitma, ci yar ak teggin. Kon Serigne Touba, ma yaakaar ni tey jii kenn mënul bind histoire Sénégal te dencaloo ko fa wàllam ci tey taxawaay boo xam ni dangay ni Sénégal tey jii buñ ñee Sénégal moom bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ko dëgg. Nga mën a jël ñeneen nit kilifa ñoo xam ni it wax dëgg yàlla seen dund yépp mën nga ni ci seen réew lañ ko lañ dévouement ci seen réew lañ ko def. Booy lim da ngay juum, waaye kàddu patriotisme dafa jot ñun Sénégalais yi ñu jëlaat kàddu googu def ko moomeel. Ndax dafa am xew-xew yu xew, wax dëgg yàlla man daf may jaaxal. Damay joxe exemple semaine bii passé wala sax ci weer wii ñu weesu. Jëwriñu gouvernement bii ñu nekk fii ci Italy, ñu xam ko mu di Meloni. Donald Trump dafa jóg wax ko ay kàddu yu tegginewul. Bim ko defee, ki nga xam ni mooy gën a jàmmarloonteeg ak moom ci wàllu politique mu di Elie Schlein, moo nekk ci parti PDB gauche, chef de l'opposition, di jigéen comme moom, moo jóg kanamu assemblée ni ñun suñu réew mënuñu tolérer kuñuy tuutil. Suñu kilifa réew buy génn raaye réew mi lay yóbbu, yóbbul turam. Ak koo mënti doon ci àdduna duñu accepté nga ñuy attaqué. Kaddu yooyu dafa nekk un signal fort boo xam ni fii moom la ñu tuddee xëy na taxawaayu baay partisan. Mooy bu dëkk bi ñëwee taxaw, amul ku ñuy xool ku dul kanamu dëkk bi. Moom la Donald Trump véhiculé ba gagné mandat bi mu am. Parti boobu mu créé woon mu tudd MAGA, Make a Great America. Ñu mën ko tuddee xëy na American First. Mooy tey jii Amérique la ñu bëgg a jël def ko au centre, mu jiitu lépp. Te noonu lay doxalee nag boo ko xoolee. Moom fu mu dem Amérique lay jiital. Nga dem ba àdduna bi jamono ji ñi bëgg kaddu ñëpp. Waaye nag duma ci boole sunu vannaaci bi nekk Sénégal ki wax nañ dàq pël fuute yi xaw ma num tudd. Genre Salvini la rek. Nga xam ni dañu delluwaat ci jamono joo xam ni donte àdduna bi ubbeeku na, waaye yow sa dëkk lu ñëw sa dëkk nga war a jël jiital ko bala dara di xew. Waaye dafa mel ni ñun nit ku ñuul africain loolu dafa bokkul ci sunu histoire. Li tax ma koy wax mooy man de suma doon jaamaarloo ak nit di xëccoo benn place, yàlla gantul ma jox ko sama mbokk mi ma doon jaamaar lool. Su jaamaar loo bi jeexee ñu war a liggéey, dama koy ñaanal mu am ndam ci li mu nekk. Ndax nag ba ñuy jaamaar loo, jaamaarloo wuñu woon ci des choses personnelles. Dañ doon jaamaarloo ci gis-gis bi nga xam ni ku ci nekk am nga ko ci ni nga mën a tabaxee sa réew wala ni nga mën a ñoŋalee sa réew. Waa waxëccoo bi jeexee jaaduwul

0: Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di jotali ay cant ak ngërëm yu bàyyiko ci njabootu Serigne Massamba Kane te Serigne Fallu nekk ca Bappa ak njabootu Serigne Bakke Kane te Cheikh Mahamadul Mamoun sunu waajur nekk ca Bappa. Ñu yabal ñu fii ñu ànd ak suñuy kilifa ak suñuy rakk ak suñuy doom ak suñuy jarbaat. Serigne Abdul Khadir mi doomi Serigne Cheikh mi taw Serigne Bakke Kane jiite dal jataay bi ak Serigne Mahamadul Mustapha mi doomi Serigne Dame bu Somaam ñu tànn ñu ñëw ngir ñu fekk jataay bi nga xam ne jataayu mbégte la, jataayu bànneex la, jataay bu sedd xol la. Kilifa yi waxoon ñu bu ñu ñëwee nañu jottali kàddu yi cant ak ngërëm ci njabootu soxna Maymounatu bint Cheikhul Hadim te Cheikh Mahamadul Mahfouz nekk ca Bappa ak ñi mu àndal liggéey bi yépp ci coordination Serigne Abdul Ahad Mbacke Gayna Fall. Njaboot gaa ngi xam le xol bu ñu bu sedd bu ñu am ak mbégte bu ñu am tax na bi ñu ma bi ñu bindee délégation bi ngir ñëw dama ne daanaka bu ñu xoolee jëm yi teew rek xol sedd na jarul li waaye kër gu ci nekk ci kër yi moo xam ku ci ndayu ci baay wala ku ci ndayu ci wàllu waajuru jigéen ñoom ñépp kenn ku nekk kër jóge na fa ñëw ay nit sax jóge nañ fa ñëw laay wax ak mbokki talibé yépp mu doon cër bu rëy boo xam ne ñi ñu ko tuddee di Serigne Massamba Kane ak Serigne Bakke Kane doonoon bu doonoon lépp Serigne Touba bokkoon ak Serigne Touba la ñu bokk ak moom waaye nag ñu jaayoon loolu jënde ko ak taalibe ba tax na la nit di am ci Serigne Touba ci mbokk ñu am ko lu nit di am ci Serigne Touba ci taalibe ñëwuñ ca kenn ndax yàlla dogal na bi ñoom ñëpp booy seet kenn guddi ci fan ndax Serigne Massamba Kane mi ngi gane àdduna 1879 te naagal 1879 ci naawel wàccub liggéey 16 juin 1936 ñaar fukki fan ak juróom ci weeru gàmm 1364 ci gàddaay 59 ans la dund kon xam nga ne dund aw judd aw fan. Serigne Bakke Kane gane àdduna ca naawel 1882 Maasek sosug yoonu Mourid génn àdduna 11 mars 1945 dund 63 ans kon mel na ne ñoom kenn gudd ci aw fan te Serigne Massamba Kane bi mu fi jóge léegi 90 ans la Serigne Bakke Kane 81 ans kon kenn ku ci nekk ba nga fi jógee yàgg na la nga dund ci at bi bariwut loolu nag bu ngeen gisee ñu di ko wax day wane ne cër yi ñu am pas-pas bu rëy ak yitte mag ju ñu amee moo taxoon ñu am ko ndax ba ñu jaay seen lépp ci ndigalu seen waajur Serigne bu soobee di wutti Serigne Touba at ya bariwut waaye yitte ju kawe ji ak pas-pas bu rëy ba moo taxoon lu fa nit di am ñu am ko. Yàlla dogal nag ñu bokk la ñu bokk lépp bokk Serigne bu soobee ak soxna Kane Mbacke may doomi Mor Dieye moom Ibrahima Wagne moom Maara ak soxna Kane Mbacke muy doomi Aïssa moom Mam Balla moom Maara kon lu ñuy bokk Serigne bokk nañ ko Serigne bi waaye yàlla dogal lan ne cër bii ngeen jox boole leen yéen ñi ko def da mel na ne miin ngeen njaboot gi ndax day njaboot goo xam ne ba ñu dund jógee ba tey
1: seen lepp ñoko and seen lepp ñoko bok diko rafetal ba joge fu wajuri diko rafetal ba yex ci jamono ji ñukoy rafetal ñi diko sam ba ko tek ci loxoy suñu doom ngir mu dem kanam ndax ku ngeen ko ci tuddul won rek ñaari kër yépp ñoy jog andaloko kon nak bekté bi ngeen ci am ñun wax nañu né am nañu soñ bu reey ci ñun ndax xamné mbokk yu yubo doon ben motax ngeen bon leen kër bi waye bu ci jubo ñakona am du ngeen leen sét di leen bolé kër bi waye xamni ñu bolé seen bir motax ngeen bolé leen seen bir ñi ngi leen di sant ci tru kilifa yi di leen gëreem di jotté xol bu sét du guy bo xamné jogé na ci njabor gi jogé ci ñi ñu andal ñew fi te kenn ku ci nek rek mbekté ma ba nga yégué cër bi am nga ko ndax kër gi day kër go xamné lenn lu jogé ci Serigne Touba lu ñuy xép amul lepp lu jogé Serigne Touba rek bu duggé ci kër gi dañ koy jappé cër Serigne Touba japp né mën nañ ci wut Serigne Touba wut Serigne Touba ndax wajur yi ak mam yi fofu lañu nekkon digënté wajur yi timit ak soxna Maymunatu doonoon yitte digënté bu kawé digënté bu yaatu kenn ku ci nek Serigne Mahmoud Al-Mahfouz ak Cheikh Abdoul Ahad wax leral ni ko kenn ku ci nek ci wajur yi amna relation bu rafet bu amone soxna Maymuna ba ci ñom njabot gi mu fu baye timit relation bobu amone ko ba ci soxna Bali ma fekki wajur mi momit relation bobu amone ko kon kenn du wax lutax kër bi am bu do lool lepp timit relation bi ñam ak njabot gi di dund ak ñom ci rafetal kon kër bi bu yexé ci ñun danañ ko teyé ci lu fukki loxo ak juroom kon ñi ngi sante kilifa yi am xalaat bi ba delo ñukkal maam yu bax yoyu di leen xamal ne xol sedd na sunu mbekté yaatu na lool am nañ yitte ju kawé ak pas pas bu yaato yaatu ci waxtaan wi nga xamne mom la fi Serigne Abo doon waxtaan ndax Serigne Abo yalla dafa dogal mo digënté ñaari kër yi doon ay kërëm relation bi mu am ak ñoom tofel gi mu am ci ñoom xarit ni mu fi amé ay xarit tax na loola buñ dikkoon ku ko mëna waxtaan dana sedd suñu xol waye Serigne Abo mi ko waxtaan tamit sedd na xol ñepp kon ñi ngi leen nuy tuddu kilifa yi da fay bëgg guddi jër guddal mo taxoon liñ wajoon lepp sax dañ koy tënk ndax sant mëntu wé ci sant ngeureum mëntu wé su gërem buntu kër yépp gi ni goor yaangi digeen yaangi ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp Serigne Cheikhou na ñi ngi lay sant ci dalal gi nga dal Serigne Abo kaddu rafet na Serigne Abdoul Ahad ñi ngi lay sant di la jotlo ak sant jabor sax da may wonatu yépp bayu ken di ñaan nak dañ ko waxe won rek cër bi ñuy tuddé fi ba magal nga loy man ci kamil nako def ñaané soxna Maymuna ak soxna Bali nga xamni di wona kër gi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jërëjëf Serigne Abdoul Ahad kon xana dañuy jox Serigne Cheikhou na rek mu wax ci turu kër gi bu le muy kaddu gu mu ci buñ noppé sang yi ñaan rek inshallah Serigne Cheikhou na bismillah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واختفى آثارهم إلى يوم الدين جي ترو شيخ محمد بن المحفوظ ما عندكو أك شيخ عبد الأحد غين فاطمة أك seen cheikh awa balla mom seen mohamed mafous ak sun rak yep ak soxna astu ak ñep ñi ngi am mbette tay ci jotaay bi nga xamne liko firnde lepp barina liñ ci wax lepp barina waye rek muy deugal rek li nga xamantene moy hadith bi wax ne إن من أبر البر أن يبر الرجل أهله وتأبيه ندخ ليغا خامني موي لين ديغي شي البر في الإسلام دا فا داكو ديف مو بوكو شي جيكو اك دوخالين يي غنا ماغ yi nga xamantene ci lañuy tabaxé ab société ngir diko jamo yalla ndax bu yalla jëlé lolu lekkelé ko ak li nga xamantene bi moy tawhid fa qala subhana wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين احسانا سوره الاسراء تي ايه 24 لولو داي تكتل ني البر nga xamene moy dundal kol reey wajuri nekul rek lo xamantene sentiment la waye ak jaamu yalla la comportement la bo xamantene da fay feñal jëflenté yu rafet ya nga xamantene mom la wajur yi dan jëflenté ci seenu dundu tañ war ko dundal ci bo xamanté bi nekkutun ci adina dinañ ci mëna déggé tam né li nga xamné moy sam ko le rek ay wajur gannaaw buñ fi joggé day nek in continuité ci mana mu xoot mu sel mom nga xamantene hadith bi andina ko kon day wonane kon su fi wajuri joge itam lolu wurta dak ñi nga xamantene ñoy njabot gi dañ ko wara dundal dañ ko wara suxat ci anam yu bari yo xamantene bokku na ci di len ñaanal di len jéggulul di jokku nak seeni kolere yi nga xamantene mom lañ fi bayyi ndax lolu munta ak rafetal ak manam sam akki ay wajur munta gëna kawé lolu kon te lolu amna sahaba bo xamantene bi mu Abdullah ibn Umar dana def bu dajé ak ko xamantene bi xaritu wajur la won dina ko teral dina ko manam dalal ngir roy ci wala mu jefandiko ndenkané bu mak bobu nga xamanté bi yunus sallallahu alayhi wasallam denkané won nako dinañ ci jëlé itam ci hadith bobu li nga xamné moy al bu'd al akhlaqi wal ijtimai nga xamné lolu moy manam naka la lolu wara firndé wo ci ay doxalen yi wara dox ci digënté ñi nga xamanté bi ñoko xexoon buñ fi joggé nu wara rogalaté continuer ci seeni njabot ba mëna jural société bi nga xamanté bi ci lañ ñek ay manam exemple yo xamanté né société bëpp dinañ ci mëna jariñu ndax ak jokko dina ci am ak benno dina ci am té itam dundal ko leeré rek mom mo koy lal kon loolu dina dëgeural li nga xamantene bi moy manam jokko gi nga xamantene mom la manam mo war am ci digënté société bi ndax kenn ku ci nek bu fekkante ne bi sam nga la nga xamantene mom la say wajur sekkon ak ñam ko sekkalon yeew itam dina am ño xamantene bi dinañ ci doliku ci ñaari côté yu nek ba environnement bi ci bopam dina gëna yaatu ba jural jamu ju mag li nga xamantene bi mo société bi lolu man nañ ci top di ci wax fi ba suba te lolu moy firndel li nga xamantene cheikh mourou mahfouz def nako ñu tañ baxo ko def di tuddé ay kilifa ay bis di ci jangat seen jikko di ci yéssalat li nga xamantene bi mom lañ xexoon di ci nafarat ba ñun ñi nga xamantene bi ñoy njabor gi ño fi nek li jamono yi di wuté adina bañ ñoo keuf bañ ciof lola ba gëna dëgeural lien yi ndax tay yi amna ño xamantene bi xeyna gëj nañu gisante amna cheikh ño xamantene bi musu ñoo gisante amna lo xamantene bi xamnañ ko fi te xamuñ ko won te lola buñ ko jëlé diko jëriño dina doon ay bind yu mat yo xamantene bi manam man nañ ci nek diko nafar ba gëna défar suñu jundu gëna défarat suñu togaay te lool lepp tam yiw wa day delu wat ci ñi nga xamantene bi ñoy wajur yeko cheikhoon ndax lolu moy solo ci gëna ëpp ci jotaay yu melni kon ñu fassiyene rek diko suxat ñu fassiyene rek diko dundal kon fassiyene rek di def lepp lo xamantene bi moy waral ñu mëna teyé kolere gogou xamna comme dafa goudi waye te seigne abo li nga xamantene waxnako fi lepp ci li nga xane moy khasside yi seigne cheikhuna defena felu nako ci waxtan ci wax jo xamantene bi ken mundu ci tek dara momitam ñu diko sante ci xam xam bi ak dal gi ak itam leral gi nga xamantene bis buñ fu joge rek man nañ ci jël ay bind yu bari ci kaw lolu nga xamantene seigne cheikhuna waxnako xamna lima ci wax rek moy doli amna bis mu am ku laaj defena ne ñepp fatlikou nañ amna ab émission bo xamanteni mo daan am ci radio london bbc arab bi ñu nako wax qawlun ala qawl ku ñu wax al hasan al karmi moko daan ki ñu laaj ko beeyitu seigne touba bo xamanteni bi tewluma beeyidu wa wan la actuellement fatna way dal ci beuyit wu mu tagay yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam ko wax te boba bu don legi sax xeyna bu ko dugale rek du ñak mu am ci ay tektal yo xamanteni bi man na dem ba so ci cheikh ahmed bamba waye da ko ne dal man dal lima xam moy wurna ma ne beuyit bi ñi wax ci yonent bi ab arab waxuko waaw mu ne ko wurna ma ne mom ab arab waxuko kon lolu rek doyna tektal ci li nga xam ba wa antal karimu anal khadimu dahna udimu fi kasanaay kon lolu lolu lako wax ne ko man de xawma beuyit wax deug yalla kuko wax munu mala wax itam ban jamono lañ ko wax waye worna ma ne ab arab xoo kon lolu rek doyna tektal ci li serigne cheikhuna mi don wax legi ci ñi nga xamantene buñ sagane ba niñu wara jariño ci khasside yi nga xamantene lim lambol ci ay mbot lamboko ci ay maana lamboko ci ak defaru buñ sagane ba jël aspect folklorique bi kessé di ci ngar ngari dinañ pertement bo xamantene bi ñeneen dinañ ñew ño xamantene danaka ñom ñokoy dundal ndax moy limay wax ñu bari moy dem ci bitim rew di len wax li seigne touba ñaan wax ko ci khasside yi dina am amna ay beuyit yu ma ci tektalo li seigne touba wax ne inni khatibun nasara turra fi ardi al malik al mustara dama len wax ne len seigne touba ñaan nako yalla may nako bu yag mais nak ñun buñ sagane mom dinañ ko wuyisi may len li problème nak moy ñu wuyisu ko fekk ñun wawuñ len ko lolu ta amnañ ci ay tektal yu bari yo xamanteni bi donc ñi ngi koy xam kon ñu fexé ba baña top aspect folklorique bi ba fatte xusi manay fatte tatan ci xewal yu bari yi nga xamantene bi moy balle ci xasside yi kon motax seigne abo waxtan wi waxtan ak ñu ko seen jafana feeloo, ñu war di ko bàyyi xel, di ko xóotal, te xam ne am na benn taalibe murit boo xam ne xëy na mbokk ki seen jafana doon wax lee donte bokkuñu réew, mu dëkk ci île Maurice. Kooku moo jiite cercle de murit de océan kii indien nga xamante bi ñi nekk ci côté boobu yépp ay île de la Réunion ak kii île Maurice bu Madagascar moo leen jiite. Daf maa wax benn bis ne ma dafa jëloon ay quelque xasida, am na koo xamante bi seen mbokk la julit bu dëkk foofa di arab, comme ñoom dañuy wax français di wax anglais, te moom mu xër ci moom itam mooy ñooñu nga xamante bi Cheikh Abdoulaye Dieye moo leen dugaloon ci l'islam, dem naa bu fekk leen fa. Ñoom ñëpp ay duru seen indien lañ nga xam ne doo ci gis sax nit ku ñuul, ñuy sax di jàng ay wolofal di ko mokkal, donc donte xamuñ la muy wax sax ñoom ci lañ ma wax. Waaye nee na bi mu ko joxee seen mbokkum julit arab ne ko daal dama bëggoon nga traduire ñu ko, parce que xëy na moom gëm na ko xam na ko, waaye defe na ne mbir mu yomb la moo xamante ne bi koo ko jox rek mu mën la caa defal la nga ca soxla comme langue bi rek la. Nee na mu téye ko ay fan daal na ko daal xam naa ne li gën mooy ñu jéem a seet que ne ndax xam naa ne man donte ab arab laa, donte langue bi moo si mesu say lycée, waaye li ma lay xamal donc sincèrement lii man mënu moo ko traduire ndax xawma dëgg-dëgg li ci borom jugg. Kon loolu moo lay wane ne kon doole xaside yi dégré xaside yi ma di ko répété waat nañ fexe ba di ci jéem a taatan ci kem lu ñu xam. Loolu suñ seexoon naa wax am na lii bi benn kilifa bu mag boo xamante ne moom itam day yëngutu ci affaire li nga xamante bi mooy ay turi yàlla ak ay wird ak yu demee noonu. Bis laaj na ma ne ma dafa soxla xam li nga xam ne mooy werdu yoonu murit. Ba ma ko joxee Al-Widr Makhous mu téye ko, xam nga la ngay njëkk a xalaat rek mooy waxtu yañ koy def ak dégg nga la muy àndal ak charte yëpp ba mu ko xamee ba noppi. Ba mu ci tegee ay fan dama dikk ne ma ndax man nga wallaay na si ne ma ndax man nga maa jox ndigal ma tàmbali di ci faj. Loolu xam nga kon loolu comme moo ngi seen Cheikh Anane wax léegi moom xëy na yëg na ca gis na ca loo xamante ne bi ñun ñu soxnaa fi mu nekk la donc yëguñ ko ci donc te gisuñ ko ci. Kon nag ñu war a gën a góorgóorlu ndax ni nga ko waxee léegi sori jege dara noo ko waxee léegi waaw ñàkk ko te xam ko moo gën am ko te xamoo. Kon ñaanalaat Cheikh Modou Moundakha yàlla bàyyi ko fi mu yàgg ci wér, di leen sant yéen ñii tey ñaanal itam Cheikh Modou Makhous ak njaboot gi yépp ak njabootu sëñ Massamba Kanni ak maanaam njaboot mooy ca sëñ bu soobe wala ca maam maaram ba maanaam sun maam ja nga xamante bi moom lañ mujj a xam ñi ne ci seen doon ñëpp. Yàlla na leen yàlla dolli ay leer, yàlla na leen yàlla gën a dolli ay xéewal seen njaboot gépp, yàlla na ko yàlla barkeel te yàlla musul ñu seytaane, yàlla gën a boole njaboot gi gën a dundal kóllëre gi. Kon ñu ngi ñaan yàlla ni ngeen ko waxee ni ko suñ ab waxee sànq nga xamante ne nee na fii ba màggal gi di ñëw ba feeg ñu ngi ci àddina nañ continuer di ñaan ngir dundal kóllëre boobu tey ñaan yàlla xéewal gi ak seen barke wàcc ci ñun te donte xëy na mënuñoo yegg ci dégare ba nga xamante ni noonu la ko kilifa yi daan doxale ñu jéem a góorgóorlu suñ kéem kàttan ba jéem a ndona loolu ñu jéem koo sàmm ba transmettre ko ci insha allah génération futur yi. Kon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm.
1: waaleykum salaam sëñ Cheikh Ola jërëjëf Mbacke yaatu na leer na loolu macha allah. Xam naa dañuy sant mbokki taskatu xabaar yi rek ñi nga xam ne ñooy tax ñi ci ñi fi nekkul man di ko teewloo. Xam naa dañuy sàkku ci kilifa yi ñu ñaan rek wala ñu yëkkat jataay bi incha allah. bisimilah sëñ bi bisimilah ñaan.